Den lille havfrue, livsglædens dans, musik af Finny Henriques, spillet her af Helsingborgs Symfoniorkester og under ledelse af Giordano Bellincampi. Klassisk Mix hedder programmet, du lytter til. Jeg hedder Max Fage Petersen, og i denne time har jeg fornøjelsen at spille et helt værk. Mozarts klaverkoncert nummer 18, en indspilling med Christian Besoudenhout og Freiburg Barok Orkester. Den indspilling, den kan du nyde om 5 minutter, bliver det cirka. Men først skal vi høre lidt musik af Grieg.

En bro af drømme, A Bridge of Dreams hedder albummet, og på det finder man den her messe til Sankt Cecilias dag. Musik af Lou Harrison, og her med vokalensemblet Ars Nova Copenhagen. Den sydafrikanske pianist Christian Bezuidenhout er et spændende bekendtskab, og han kan lide at spille på hammerklaver, som er en tidligere udgave af det moderne klaver, vi kender i dag. Det er lidt mere tørt i lyden, lidt mere træagtigt, og har sådan lidt, ja, en lidt fersk lyd måske. Nogle mener så, at det passer rigtig godt til musikken fra den tid, Mozart for eksempel. For det har i hvert fald ikke lyttet, som det ville gøre, altså Mozarts musik, som det ville lyde på et moderne klaver. Sådan har det ikke lyttet på Mozarts tid. Vi skal høre en indspilling nu af Mozarts klaverkoncert nummer 18 med Christian Bezuidenhout og Freiburg Barokorkester, og en indspilling, som altså nok er tættere på sådan, som det har lyttet på Mozarts tid.

0: Musik af Mozart, hans klaverkoncert nummer 18, og spillet her på Hammerklaver af Christian Bezuidenhout og i selskab med Freiburg Barokorkester. De har udgivet mange albums sammen, ham og så dem, klaverkoncerter af Mozart, men også Beethoven og Mendelssohn. Og ja, et hammerklaver, som nok er tættere på den lyd, som Mozart har kendt til. Personligt kan jeg også godt lide et moderne klaver. Men jeg synes, at det er sjovt, at folk som Christian Bezuidenhout og musikerne i Freiburg Barokorkester gør det her. Spiller på originale instrumenterne og på den måde giver os en slags klingende musikhistorie. Og det lyder jo også godt, så det er win-win, hvis du spørger mig. Han spiller godt, Christian Bezuidenhout. Jeg har fulgt ham lidt også på Instagram. Der kan man se, at han virkelig er en kvalitetsbevidst herre. Han slår sine folder delvist i London, hvor jeg tror, han bor, og nyder de æstetiske omgivelser. Et lækkert interiør kan man se bag ham på billedet her. Og flot tøj, en flot lædertaske, naturmaterialer ser det ud til.
1: P2 med Max Fage Petersen.
0: Det er det nemlig. Og her er det den spanske violinist Maria Dueñas, der spiller os en ganeranser. En capriccio af Paganini.

Og her var det så Gottlieb Wallisch, en østrigsk pianist, som spillede The Popular Song, musik af William Walton, fra et album med Foxtrots. Og der gik der også lidt jazz og blå toner i den undervejs. Musik fra den angelsaksiske verden, og det er det næste også. Vi skal høre musik nu af Charles Ives, en sats fra hans første symfoni. Det er musik fra 1898, så det er måske lige sådan, inden det for alvor går løs. Vi er stadig lidt i den gamle verden her, selvom Charles Ives selvfølgelig var amerikaner, og på den måde også er med på alt det, der er lidt nyt og spændende her. Det er Los Angeles Filharmonikerne, der spiller under ledelse af Gustavo Dudamel.

fra en indspilning med alle symfonier af Charles Ives, der er 4 i alt, plus det løse In Universe Symphony, der ikke blev færdig, og så noget, der måske mere er en orkestersuite, New England Holidays. Men her hørte vi anden sats fra Charles Ives symfoni nummer 1, musik altså fra 1898, og spillet her af Los Angeles Filharmonikerne, dirigeret af Gustavo Dudamel. Og med det, så har jeg, Max Fage Petersen, ikke mere på programmet her i dag i Klassisk Mix. Jeg giver det sidste ord til Bach og siger tak for nu, og vi høres ved.

0: Mindst 5 personer har mistet livet, og 20 er blevet såret under et russisk angreb i den sydøstlige ukrainske region Zaporizhia. Det skriver regionens guvernør Ivan Fedorov her i nat i et opslag på beskedtjenesten Telegram. Borgmesteren i Ukraines hovedstad Kiev, Vitalo Klitschko, melder i nat også om et russisk angreb her med ballistiske missiler, og en er blevet såret i Kiev. 3 mænd, der er sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk, er blevet varetægtsfængslet. 3 personer blev ramt, men ingen af dem blev alvorligt såret. Gitte Brink hørte skuddene fra sin altan, og så greb hun sin førstehjælpskasse og løb ned på gaden for at hjælpe.
1: I første omgang så jeg kun ham, der var skudt i lysken, og jeg så en masse blod og en ung dame, der sad med et viskestød presset ned i skudsåret.
0: Ingen af de 3 personer blev alvorligt såret, og Gitte Brink var lettet, da politiet overbragte hende den besked.
1: Og sagde, jamen de er ude for livsfare alle 3. Og det er sådan,
0: Politiet mener, at skyderiet skyldes en lokal konflikt i det kriminelle miljø i Holbæk. Med varetægtsfængsling får politiet nu tid til at efterforske sagen til bunds, siger Andreas Dahl, der er senioranklager ved Midt- og Vestjyllands Politi.
2: Det, der sker nu, det er, at politiet skal have et overblik over situationen, og så skal der gås i gang med helt gammeldags politiefterforskning, finde ud af, hvad ligger til grund, og hvad der er sket, og hvad der foregået forud.
0: Den person, som politiet mener har affyret pistolen, er blevet varetægtsfængslet frem til 1. september. De 2 andre er fængslet i 8 dage, og alle 3 nægter sig skyldige. Alle alarmknapper lyser rødt, når man ser på antallet af uddannede lærere i folkeskolen. Optaget på læreruddannelsen falder, og op mod hver 3., der vælger læreruddannelsen, falder fra undervejs. Derfor har man fundet på en anden model i flere kommuner landet over. Her skal de lærerstuderende på uddannelse 3 dage om ugen, og så er de ansat i en lokal folkeskole 2 dage om ugen. En af dem, der begynder i dag, er Pernille Hansen, som 2 dage om ugen er førsteklasselærer på Killebjergskolen i Holbæk Kommune.
3: Jeg tænker, at fagbegreber giver sindssygt god mening, når man også kan koble det sammen med, hvordan det er ude i den virkelige verden. Så kan man måske bedre bruge det og bedre huske det, når man kan komme ud med det samme og prøve det af.
0: Næsten hver 4. nyuddannede lærer forlader folkeskolen inden for 5 år. Det håber man at undgå med denne form for skolebaseret læreruddannelse. Skoleforsker Andreas Rask Christensen er positiv over for tiltaget, men han rejser også et flag.
4: Risikoen ved den skolebaserede læreruddannelse i en situation, hvor der er lærermangel, det er selvfølgelig, at man fra dag 1 kommer til at indgå i arbejdsstyrken på lige fod med nogen, der har en færdig læreruddannelse. Og hvis det sker, jamen så kan man komme under pres.
0: Dagen bliver tør og med en del sol og 15-22 grader. Vinden tager af og bliver svag til jævn mellem vest og nordvest ved kysterne op til frisk vind. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.
5: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.

Sade synger Natsværmeren blød med et 26 år gammelt nummer, som jeg kun kan undre mig over, at jeg ikke har spillet i Natsværmeren før. Men Monique, du kender det. Du går forbi det samme igen og igen, årene igennem, og pludselig en dag, så dukker det op. Du tænker, har der egentlig altid været et spir på den bygning? Og sådan kan det altså også ske med musik, selvom netop den plade med Sade er en, jeg har lyttet til igen og igen. Her kom den pludselige opvågning dig til gode. Rigtig hjertelig velkommen til Natsværmeren.

Rachmaninoffs melodiske anden sats fra cellosonate i G-mol. Som et stille åndedrag i et stormfuldt sind, der føles som en fortrolig væsken i skumringen. Brahim spillede sin Sadir, og Lars Phil Hansen, Bilal Ishet, Dares on the Way Home. Og en, der

også lader til at være kommet hjem af den unge musiker og komponist Arda Urmohan. På den netop udgivet første single Full Space føles det som et kredsende tankeeksperiment i lyd. En rå, pulserende sas, der både visker og slår fra sig i samme bevægelse. Det er minimalistisk, men intenst. Som om et instrument forsøger at udfylde et helt rum, og næsten lykkes.

Urmohan fik selskab af Keandru, Hildur Gudnadóttir, Lorne Andersen i Nat i Bagdad for længe siden og Brahim. David Lang har adresseret det næste stykke til Glenn Gould.

for Glenn Gould. Natsværmeren bevæger sig mod midnat med en støvet indspilning med violinisten Telmányi, født i Ungarn, død i Holte, nord for København. En historie, du må få en anden god gang. Her lidt støv fra fortiden.

Natsværmerens midnatstime tager sin time alvorligt og dykker ind i en drøm, nærmere bestemt Mike's Dream af David Lang. Det bliver afsættet for en mere drømmende klang i denne time, der fortsætter med anden sats fra symfoni nummer 1 i C-dur ABC. I aften, hvor din vært hedder Minna Grosz.

Stemmer fra Island med overtoner, der måske fik jorden til at forsvinde under dine fødder. De sang en middelalderlig latinsk hymne, dedikeret ret præcist til Jomfru Maria som kvinden, der mirakuløst er i stand til at føde et barn. En hymne, der formodentlig er skrevet af Perrotin fra Notre Dame-skolen i Paris omkring 1200. David Lang har skrevet et værk, der hedder Memory Pieces. Her satsen Wit.

Brian Eno fra albumet Music for Airport gled over i Langs Again, der her bliver yderligere forlænget af Rumpistols Tralformadore Cosmic Waltz i et remix af Ayo.

Chopin. I nye klæder bliver aftens næstsidste lange åndedrag i natsværmeren. Selvfølgelig her var det Olafur Arnolds og Alisar Ott, og så nye er de klæder nu heller ikke. Men nyt i den forstand, at man tænker på, at Chopin døde for længe siden. Og det er i aften, hvor du har fulgtes med mig, Minna Gros. Tak for i aften.

0: I Colombia søger redningsarbejdere stadig efter overlevende i murbrokkerne efter det kraftige jordskælv, der ramte landet i går, og hvor mindst 111 er omkommet. Myndighederne i Colombia har erklæret det en national nødsituation. Jordskælvets epicenter ramte i Choco-regionen i den vestlige del af landet, og der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder. Nyhedsbureauet AP har talt med Sandra, der bor i Cali, i en af de bygninger, der er støttet sammen i jordskælvet.
1: El temblor empezó el movimiento muy duro, parecía que no iba a acabar.
0: Da jordskælvet begyndte, var det allerede meget kraftigt. Det virkede, som om det aldrig ville ende. Gudskelov var vi uskadte, da det stoppede. Men det varede længe og var meget voldsomt. Alt væltede og alt revnede. I vores bygning skulle vandet ud, da vi kom ned, var nabobygningen fuldstændig styrtet sammen, lød det her. Flere områder i Ukraine har i nat været under angreb, mens 5 personer har mistet livet under et russisk angreb i den sydøstlige ukrainske region Zaporizhia. Det skriver regionens guvernør Ivan Fedorov på den krypterede beskedtjeneste Telegram. Desværre fortsætter antallet af ofre med at stige efter fjendens angreb på Zaporizhia, lyder det i opslaget. Borgmesteren i Ukraines hovedstad Kiev, Vitalo Klitschko, melder i nat om et russisk angreb med ballistiske missiler. Ifølge byens militæradministration er 1 person blevet såret i angrebet, og der er udbrudt brand i flere lagerbygninger i et af Kievs centrale distrikter. Smukfest i Skanderborg er i gang med at analysere, om sikkerheden var i orden, da 38.000 mennesker i lørdag så The Minds of 99 på festivalens bøgescene. Det oplyser festivalen, efter at 10 gæster kom i klemme og måtte hives over en bardisk, så de kunne få luft. 2 af dem besvimede. Et andet sted på festivalpladsen oplevede 23-årige Thea Bæk Pedersen også, at en kvinde besvimede og faldt om lige foran hende.
2: Vi får sådan dannet en cirkel om hende, så hun kan få noget luft, da hun ligger dernede. Og alle dem, der så står op rundt om hende, står med lommelygter og hænderne i vejret, og vi råber efter samaritterne. Men jeg tror, der går 10 minutter, før de kan komme igennem hele folkemængden derude.
0: Kvinden kom til bevidsthed igen og blev hjulpet ud, men Thea Bæk Pedersen savner, at man kan få hurtigere hjælp.
2: At der måske var sådan nogle poster ude ved bøgescenen, hvor der var et hegn rundt, hvor der stod samaritter i, hvor man også har mulighed for at fragte dem, der er kommet til skade, eller dem, der er besvimet over, så de også kan få lidt luft.
0: Thea Bæk Pedersen mener ikke, at det er i orden, at festivalgæsterne skal stå så tæt sammen til en koncert.
2: Nu var jeg der hele ugen, og alle de andre dage har jeg ikke oplevet, at det har været så slemt her med mennesker. Men der lørdag var det godt nok slemt under Minds.
0: Dagen bliver tør og med en del sol og 15-22 grader. Vinden tager og bliver svag til jævn mellem vest og nordvest. Landets Radio viser var med Jeppe Ørregård.
3: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Redningsarbejdere i Colombia leder stadig efter overlevende i murbrokkerne efter et kraftigt jordskælv, der ramte landet i går, og mindst 111 indtil videre er omkommet. Myndighederne i Colombia har erklæret national nødsituation. Jordskælvets epicenter ramte Chocó-regionen i den vestlige del af landet og havde en styrke på 7,4. Der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder i landet, og de lokale hjælper til med at finde overlevende. For et øjeblik siden, der trak de en lille pige levende ud, og tidligere blev nogen reddet fra lejligheden på hjørnet lige nedenunder. Vi skal redde en ældre kvinde i live, og en lille pige også, og hun kom ud i live, siger her José Luis Lorenzo, der bor i byen Cali, der blev hårdt ramt i jordskælvet. Det er kun 2 måneder siden, at nabolandet Venezuela blev ramt af voldsomme jordskælv. Er de fortsat ved at gøre skaderne op, og antallet af døde er netop opgjort til 6.301, mens 10.000 er blevet såret. Når skolebørnene herhjemme i de her dage vender tilbage til klasseværelserne efter sommerferien, ja, så er det til skoler, hvor manglen på uddannede lærere bliver større og større. Og derfor er flere kommuner begyndt at ansætte lærerstuderende. De studerer på en ordning, hvor de er en tredjedel af tiden ude på skolerne. En af dem er Pernille Hansen, der skal uddanne sig på professionshøjskolen Absalon og på en folkeskole i Holbæk Kommune.
1: Det er jo fordi, at jeg synes, det er en mega god måde at lære på det her med, at man knytter teori og praksis.
0: Og selvom de jo altså ikke er færdiguddannede, så er det vigtigt for en kommune som Kalundborg, at de kommende lærere kommer ud på skolerne så hurtigt som muligt, siger borgmester Martin Dam.
2: Både nu og i fremtiden kommer vi til at mangle uddannede folkeskolelærere i vores skoler. Og gør vi ikke noget, så bliver den mangel bare endnu større. Så det er den simple grund til, at vi går ind i det her. Det er for at sikre os kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.
0: Sidste år var der over hele landet et underskud på 4.300 lærere. Det forventes at være op på knap 6.000 i 2035. Der var for mange koncertgæster og ikke nok styr på dem på Smukfest i Skanderborg lørdag aften. Så lyder kritikken fra flere øjenvidner og en ekspert, som vi har talt med her i DR. Under en koncert med bandet Minds of 99, der kom flere gæster i vanskeligheder og besvimede på grund af presset fra den store folkemængde. Stefan Florescu måtte under koncerten trække en kvindelig festivalgæst i sikkerhed om bag en bardisk. Og selvom ingen kom fysisk til skade, ja, så tror han, at den kaotiske situation kunne være endt grimt.
3: Det var da en farlig situation. Var hun besvimet, så vi sikkert stod og trådte på hende.
4: Hvorfor var det så farligt?
3: Siden det pres, der var der, du er jo magtesløs. Du kan hverken gøre fra eller til. Og for de blev ved med at skubbe til at kunne komme væk.
0: Morten Tanning Vedelsø forsker i publikumssikkerhed på festivaler. Han mener, at festivalen bør overveje at få bedre styr på publikum.
5: Det virker ikke som om, at det her styr med at have styr på de der flows og styr på, hvor meget folk får lov at presse, at det har de ikke i tilstrækkelig omfang. Fordi ellers ville vi jo ikke se de her gentagne tilfælde.
0: Ifølge sikkerhedschefen for Smukfest, så er de i gang med at evaluere årets festival. Og her vil de blandt andet se på, om noget skal ændres for at øge sikkerheden. Så til VM i dressur, hvor det danske landshold fra i dag skal forsvare titlen som verdensmestre for hold. Det sker efter, at dressursporten i de seneste år har været ude i en alvorlig krise på grund af flere sager om dyremishandling. Dansk Rideforbund har efterfølgende lavet nye etiske retningslinjer, som skal sikre hestenes velfærd. Og så lægger forbundet større vægt på hestenes udviste velbefindende i deres bedømmelseskriterier. Og det tror direktør for Dansk Rideforbund, Jens-Erik Majlund, kan blive en fordel i konkurrencen.
6: De regler, som vi har i Danmark, de giver nogle pænere ridt, nogle dejlige ridt osv. Det viser de resultater, som vores rytter har vist i år rundt omkring, senest i Falsterbo jo også, at de får rigtig, rigtig gode karakterer.
0: Dyrenes beskyttelse mener dog ikke, at hverken Dansk Rideforbund eller det internationale forbund har gjort nok for at forbedre dyrevelfærden. Det siger Anne-Sophie Meilvang, der er konsulent for international arbejde og dyrevelfærd.
7: Vi skal ud i noget lovgivning, så vi får strengere krav. Større mulighed for at sanktionere, hvis der er rytter, der ikke behandler deres heste ordentligt eller rider dem ordentligt. Hvis man bruger for hårdhundede metoder eller noget udstyr, som bliver brugt som straf og ikke som den her vejledning, som det er tænkt som.
0: Og du kan se VM i dressur på DR TV og DR 2 allerede fra kl. 8.30 her til morgen. Og vi får i øvrigt en dag med nogen eller en del sol langt de fleste steder. Først på dagen måske enkelte byer mod sydvest, men ellers skulle det holde tørt. Mellem 15 og 21 grader og let til friske vind.
4: Klokken er 5 minutter over 6. Nu er der klassisk morgen i B2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

Anne Grefelec spillede den første af Satis seks gnoschener, og klokken er 6:09. Klassisk morgen i B2, det betyder 2 timer fuld af god musik. Hvis du vil, så lad mig, og først og fremmest musikken holder med selskab frem til klokken 8.

Nigel Short dirigerede Tenebræ-koret med sopranen Emma Walsh som sopransolist her. Standing as I do before God, det er Cecilia McDowell, der har skrevet musikken. Teksten er Edith Cavell, sygeplejerske, der blev henrettet af tyskerne under 2. verdenskrig, fordi hun hjalp de allierede soldater med at slippe væk. Hendes sidste ord bliver her i teksten så indrammet af refleksioner, som digteren Sean Streets har gjort sig. Inden var musikken af Ravel fra Le Tombeau de Couperin, fuga derfra med Zachary Oramo og Stockholm Philharmonikerne. Klokken er 19 minutter over 6.

Christopher Hockwood og DR Symfoniorkesteret med tredje sats af Niels W. Gades første symfoni på Sjølunds fagre sletter. Klokken er 7:58, og her er et haiku. Hverdagens helte vækker mig om morgenen, kører affald væk –

Joshua Bell var sammen med Academy of St. Martin in the Fields i anden sats af violinkoncert i D-mol af Robert Schumann. Og om den koncert fortælles det, at den blev gemt bort af Schumanns nære. En gal mands værk, sagde de om Roberts sene violinkoncert. Men to ungarske søstre fandt frem til den gennem en spiritistisk seance i London, og så blev den kendt og spillet. Og den sælsomme historie bliver fortalt i letfattelig og populær form i romanen Ghost Variations af Jessica Duchen. Titlen er i øvrigt identisk med Schumanns sidste færdiggjorte værk, men det er en anden historie.

Wieners-ensemblet med Adagio fra klavertrio nummer 3 af Louise Farrenc. Klokken er 11 minutter over halv syv. Du lytter til Klassisk Morgen i B2.

Efter en drøm lød en lyrisk serenade. Det var Serenade Lyrik af Elgar med det engelske symfoniorkester og William Boughton. Og før den var det Timothy Redoubt, og han spiller bratsch, og pianisten Jonathan Ware med Après un rêve af Gabriel Fauré. 12 minutter i 7 er klokken blevet. Musikken, der kommer nu, er velkendt, elsket og af Mozart.

Klarinettisten Jörg Wittmann sammen med Hagen kvartetten i anden sats af Mozarts klarinetkvintet i A-dur. Om lidt af klokken 7, så er der nyheder med en klassisk morgen i B2 fortsætter 7:05, og undervejs vil du blandt andet kunne høre den danske pianist David Munk Nielsen spille Robert Schumanns klavermusik fra ugens album i B2. Maria Vesper af Johan Rosenmüller afslutter første del af klassisk morgen.

0: Dødstallet i Colombia er nu op på mindst 132 efter et voldsomt jordskælv i aftes ramte landet. Det oplyser de lokale myndigheder. Der er blandt andet udråbt national undtagelsestilstand i Colombia, og dødstallet forventes fortsat at stige. Jordskælvet blev målt sin styrke på 7,4, og ifølge Colombias geologiske institut, så er det kraftigste skælv, der er blevet registreret i landet i det her århundrede. Og så godmorgen til dig, Christian Allenblad, med her i studiet. Du er vores Sydamerika-korrespondent og følger naturligvis med i, hvordan det går dernede. Og hvad er situationen i landet her et halvt døgn efter?
1: Ja, nu er det jo nat i Colombia, men man er stadigvæk i gang med oprydningsarbejdet, som er kæmpestort. Hvis man ser de videoer, der er kommet ud, så er det meget, meget voldsomme rystelser. Myndighederne siger, at man regner med omkring 80 bygninger i regionen er styrtet sammen. Så som du siger, vi kan godt forvente, at dødstallet stiger fortsat.
0: Ja, som du siger, så er redningsarbejdet jo altså stadigvæk i gang for at forsøge at finde overlevende. Lad os lige høre, hvad en af de lokale siger. Han bor i byen Cali. Vi stødte på en person, der råbte om hjælp. Desværre så tog redningsaktionen for lang tid, og da de endelig fik ham trukket op, der var han allerede død. Det er altså fra en af beboerne i en af de byer, der er hårdt ramt. Altså, hvordan er de colombiske myndigheder gearet til at håndtere den her situation?
1: Colombia er vant til jordskælv, så derfor er myndighederne også godt gearet, men det er selvfølgelig afhængigt af, hvor store ødelæggelserne er, hvor voldsom jordskælvet er. Men det vi kan sige, det er, at de fleste nok sender tanker hen til Venezuela, et jordskælv, som ramte regionen for få måneder siden. Det her jordskælv er mindre end det i Venezuela, men altså, det er en kæmpe opgave for de colombianske myndigheder.
0: Men de er bedre gearet end i Venezuela?
1: Det vil jeg vurdere. Altså, Colombia er også et land, der økonomisk har været bedre stillet i mange årtier end Venezuela, så man har flere ressourcer. Vi ved, at der bliver sendt hjælp fra de regioner, der ikke er ramt. Indtil videre så må vi vente og se lidt, hvad der sker. Det er en situation, der udvikler sig stadigvæk.
0: Nu er det fra vores Sydamerika-korrespondent Christian Allenblad. Efter lørdagens kaos til Smukfest i Skanderborg, der er både øjenvidner og eksperter bekymret for, om sikkerheden på festivalen er god nok. Under en koncert med bandet Minds of 99 på Bøgescenen, der stod 38.000 fans så tæt, at flere tilskuere blev klemt og nogen besvimede. 23-årig Thea Bæk Pedersen oplevede blandt andet, at en kvinde besvimede og faldt om lige foran hende. Og her savnede hun at få hurtigere hjælp.
2: Vi får sådan dannet en cirkel om hende, så hun kan få noget luft, da hun ligger dernede. Og alle dem, der så står op rundt om hende, står med lommelygter og hænderne i vejret, og vi råber efter samaritterne. Men jeg tror, der går 10 minutter, før de kan komme igennem hele folkemængden derude.
0: Det er ikke første gang, der er opstået problemer på Smukfest på grund af for mange koncertgæster. I 2013 der måtte festivalen afbryde en Prince-koncert på grund af kaotiske forhold, og det samme skete 2 år senere under en Kim Larsen-koncert. Og det bekymrer Morten Tanning Vendelø, der forsker i blandt andet publikumssikkerhed på festivaler.
3: Når man laver sin sikkerhedsrisikovurdering af den enkelte koncert, så kunne man beslutte sig for at sige, okay, hvor mange vil vi lukke ind her? Og melde det ud, også til publikum.
0: Smukfest er nu i gang med at evaluere årets festival og ser blandt andet på, om noget skal ændres for at øge sikkerheden. Børn, der i den her uge har første skoledag, risikerer at få en lærer, der også lige er begyndt i skole. I jagten på uddannede lærere, der er flere kommuner nemlig begyndt at ansætte lærerstuderende i en særlig ordning, hvor de arbejder 2 dage om ugen og så studerer 3 dage. En af dem, der begynder i dag, det er Pernille Hansen, som 2 dage om ugen skal være lærer i første klasse på Kildebjergskolen i Holbæk Kommune. Og hende skal jeg lige beklage, at vi ikke har så meget held med at få på. Jeg prøver lige en ekstra gang.
4: Jeg tænker, at fagbegreber giver sindssygt god mening, når man også kan koble det sammen med, hvordan det er ude i den virkelige verden. Så kan man måske bedre bruge det og bedre huske det, når man kan komme ud med det samme og prøve det af.
0: Men den her ordning med skolerne, så kan skolerne sætte klørene i de eftertragtede lærere, inden de er færdiguddannede. Og håbet det er så, at læreren også vælger den samme kommune eller skole til, når uddannelsesbeviset er i hus. Men selvom det kan have fordele, så kan det også ende galt, advarer skoleforsker Andreas Rask Christensen.
5: Risikoen ved den skolebaserede læreruddannelse i en situation, hvor der er lærermangel, det er selvfølgelig, at man fra dag 1 kommer til at indgå i arbejdsstyrken på lige fod med nogen, der har en færdig læreruddannelse. Og hvis det sker, jamen så kan man komme under pres.
0: Vi får en dag med nogen sol de fleste steder.
6: Klokken er 5 minutter over 7. Her fortsætter Klassisk Morgen i B2 med mig, Claus Bertelsen.

Alexander Sergej Ramirez spillede Nocturno af Federico Moreno Torroba. Og klokken er 7:09 her i anden del af Klassisk Morgen, vil du blandt andet kunne høre ugens album i P2. Og så kommer jeg også og fortæller en historie, som har 100 års fødselsdag i dag.

Marie-Sophie Hausel hedder pianisten. Musikken var af Josephine Lang, og stykket af Dans Infernal. Og inden var det andet sats af Clara Schumanns violinromance i G-mol med Josef Svensson og Malmø Opera Orkester. Klokken er 18 minutter over 7.

Michala Petri, Rafael Alpermann og Rainer Kussmaul indtog solistroller her i første sats af Johann Sebastian Bachs trippelkoncert i A-mol. Det var Berliner Barok-solisten, der også var med. Middelfartavis den 11.8.1926 har følgende. Overskriften er Tænd lygten, udråbstegn. Vi har nu lygtetvang igen, men det har øjensynligt ikke gjort lige stærkt indtryk på alle cyklister. Flere bilejere klager nemlig over, at mange cyklister og førere af hestekøretøjer endnu i disse mørke augustaftener kører på vejene uden tændt lygte. I værste fald er det meget letsindigt, og det kan i påkommende tilfælde blive i høj grad skæbnesvangert både for de pågældende selv og for de biler, der møder dem. Og dertil kommer, at den mørke cyklist har ansvaret for mulige ulykker.

Morgen af Richard Strauss i en instrumental version med violinisten James Annis og pianisten Andrew Armstrong. Klokken er 7:30. Du lytter til Klassisk Morgen i P2.

Gewandhausorkestret dirigerede Ricardo Chailly med første sats af serenade nummer 2 i A-dur af Johannes Brahms. Klokken er 7:30 over 8, når den er 8:30, så er der Heibe 2. Dagens overskrift er Musik til hverdagen. Hvilken klassisk musik passer allerbedst ind i din hverdag, spørger Heibe 2.

to stykker musik, der kunne passe fint til hverdagsbeskæftigelse, hvis det handler om enten at holde tafel eller danse tango. Det var her til sidst tango fra suite for kammerorkester Erwin Schulhoff med den tyske radiofilharmoni Saarbrücken Kaiserslautern. Og inden var det Freiburg Barokorkester og violinisten Petra Müllejarns musik fra Telemanns tafelmusik nummer 2.

Aros-kvartetten med en sats af strygkvartet nummer 3 af Ludolf Nielsen. Klokken er 7:07, og vi skal høre et glimt af ugens album i B2, som er med den danske pianist David Munk Nielsen. Det er hans debutalbum, det hedder Between Fire and Silence, og hovedparten af musikken på albumet er af Robert Schumann. Der er hans tre fantasier, opus 17 og Kinderscenen, og for sidstnævnte får du her Der Dichter spricht.

Der Dichter spricht, det er 13. sats i Kinderscenen af Robert Schumann, spillet af David Munk Nielsen for ugens album i P2, Between Fire and Silence. Om lidt er klokken 8, så er der nyheder fuldt af morgenandagt, og når klokken 8:30 er der Hej P2, og dagens overskrift er Musik til hverdagen. Hvilken klassisk musik passer allerbedst ind i din hverdag? Det sidste i klassisk morgen er Roberto Alagna, der synger Una furtiva lacrima fra Donizettis opera Elskovsstrikken.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
3: I Colombia der kæmper de fortsat med følgerne af det kraftigste jordskælv i det her århundrede. Ifølge de lokale myndigheder så mindst 132 døde i rystelserne, mens yderligere 480 er såret. Men tallene forventes fortsat at stige. Det er nat lige nu i Colombia. Manbefolkningen har travlt med at lede efter overlevende, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Allenblad.
4: Man er stadigvæk i gang med oprydningsarbejdet, som er kæmpestort. Hvis man ser de videoer, der er kommet ud, så er det meget, meget voldsomme rystelser. Myndighederne siger, at man regner med omkring 80 bygninger i regionen er styrtet sammen, så vi kan godt forvente, at dødstallet stiger fortsat.
3: Selvom jordskælvet har været voldsomt, så er myndighederne i Colombia godt rustet til at håndtere situationen, fortæller Christian Landblad.
4: Colombia er vant til jordskælv, så derfor er myndighederne også godt gearet, men det er selvfølgelig afhængigt af, hvor store ødelæggelserne er, hvor voldsom jordskælvet er. Men det vi kan sige, det er, at de fleste nok sender tanker hen til Venezuela, et jordskælv, som ramte regionen for få måneder siden. Det her jordskælv er mindre end det i Venezuela, men altså, det er en kæmpe opgave for de colombianske myndigheder.
3: Jordskælvet blev målt til en styrke på 7,4, og der er blevet udråbt en national undtagelsestilstand i Colombia. I den her uge, der vender skoleelever over hele landet tilbage efter sommerferien. I Holbæk Kommune, ja, der er det første skoledag i dag. Og det er ikke kun eleverne, der har første skoledag. Det er der også flere lærerstuderende, der har. De skal nemlig kombinere deres uddannelse med arbejde på en skole 2 dage om ugen. Det er Holbæk Kommune, der betaler de studerendes løn for deres arbejde, og håbet er at uddanne og fastholde flere lærere de steder, hvor lærermanglen er et stigende problem. Blandt andet på Killebjergskolen i Mørkøv, reporter Trine Varejul.
5: Ja, her er jeg sammen med en masse spændte skolebørn og deres forældre, som er samlet af skolebegården til et velkommen tilbage i skole. Og du er også her, Pernille Hansen, sammen med den første klasse, som du skal til at undervise som helt ny lærerstuderende faktisk. Er du ikke nervøs for at have det ansvar, uden at have en uddannelse i forvejen?
6: Jo, altså jeg er mega nervøs, men jeg tror på, at den relation, jeg har opbygget til børnene, fordi jeg har været i SFO, gør, at det nok skal gå så fint. Men sommerfuglene er der da.
5: Skolen og kommunen håber jo, at du måske altså på sigt får lyst til at blive herude, når du også er færdiguddannet. Hvad tænker du om det?
6: Jamen, jeg er jo fra lokalområdet, så det giver sindssygt god mening at blive her. Så det håber jeg da, at jeg skal.
5: Så det kan de godt regne med?
6: Ja, det tænker jeg.
5: Og hvorfor er det, du har valgt den her form for læreruddannelse, den skolebaserede?
6: Jamen, jeg synes, det gav sindssygt god mening ikke at stå på og sidde på skolebænken hele ugen. Og være ude i praksis giver jo mega fede relationer og gør jo, at det bliver forhåbentlig nemmere at lære den her uddannelse.
5: Det er super. Du skal tilbage til din første klasse. Held og lykke med det.
6: Tak.
3: Det har været en historisk lang, varm og tør sommer i Europa. Og i Tyskland der får det tørre sommervejr konsekvenser for økonomien. For tørke og manglende regn betyder, at vandstanden i floden Rhinen flere steder er så lav, at det truer skibstrafikken. Floden er en hovedfartsåre for tysk fragt og for krydstogtbranchen. Så Sten Ørskov, Tyskland-korrespondent, hvor alvorligt er det her for tyskerne?
7: Det er meget alvorligt. Altså, udover at det selvfølgelig er en naturkatastrofe, en økologisk katastrofe, så er det også økonomisk en katastrofe, fordi en lang række af Tysklands største virksomheder ligger langs Rhinen. De får deres råstoffer, komponenter og dele til deres produktion på skibe eller via skibe, der sejler på Rhinen. Altså, da en lignende tørke og lavvande ramte Rhinen i 2018, der kostede det faktisk Tyskland 0,4% af BNP af den samlede økonomiske aktivitet, så det er virkelig alvorligt.
3: Så hvis de ser ind i, at det her kan vare ved, hvad kan der så være af løsninger for ligesom at komme omkring det?
7: Altså en løsning, man allerede har fundet og håber kan gøre en forskel, er, at man har tilladt lastbiler at køre også på søndag og helligdage. Så altså en stor del af de varer, der ellers bliver transporteret langs floden, nu bliver det på lastbiler. Men på længere sigt taler man om at grave sejlrender dybere, men det er et stort projekt, og det er også, hvad skal vi sige, naturmæssigt problematisk.
3: lød det fra vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov. Den varme sommer i Europa har resulteret i en række nye rekorder. Blandt andet så er der målt historisk høje 41,7 grader i netop Tyskland. Nogenlunde halvt så varmt bliver det her i Danmark i dag. Her kommer termometer nemlig op på mellem 15 og så 21 grader. Lige bortset fra enkelte byer først på dagen mod sydvest, ja, så har vi udsigt til en tør dag med nogen eller en hel del sol. Og vinden den bliver let til frisk. Frederik Sundby sammensætter morgens radioaviser.
8: Og så er vi klar til at transmittere morgenandagten fra Vor Frue Kirke i København denne morgen med liturg Stine Munk. Hun læser fra det gamle testamente, 2. Mosebog, kapitel 2, vers 5-10. Hun læser fra det nye testamente, Matteus evangeliet, kapitel 12, vers 46-50. Salmerne til morgen, det er først nummer 612, den store mester kommer, og så er det salme 678, Guds fred er glæden i dit sind. Det er organist Lindy Rosborg, som indleder med et præludium af Siegfried Karg Elert, Det livets ord, vi bygger på.

Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor far, og Herren Jesus Kristus. Denne hellige lektie skrives i 2. Mosebog, kapitel 2, vers 5-10. Nu kom Faraos datter ned til Nilen for at bade, mens hendes piger gik frem og tilbage på flodbredden. Hun fik øje på kurven mellem sivene og sendte sin tjenestepige ud efter den. Da hun åbnede den, så hun barnet, en dreng, der lå og græd. Hun fik medynk med ham og sagde, det er et af hebræernes børn. Hans søster sagde til Faraos datter, skal jeg gå hen og hente en amme hos hebræerkvinderne, som kan amme barnet for dig? Ja, gør det, sagde Faraos datter, og pigen gik hen efter drengens mor. Faraos datter sagde til hende, tag denne dreng med og am ham for mig, jeg skal nok betale dig. Så tog kvinden drengen med sig og ammede ham. Da drengen var blevet stor, bragte hun ham til Faraos datter. Han blev hendes søn, og hun gav ham navnet Moses, for jeg har trukket ham op af vandet, sagde hun. Vi synger Den store mester kommer, nummer 612.

Evangelisten Matthæus skriver i kapitel 12, vers 46-50. Endnu mens Jesus talte til folkeskarne, der stod hans mor og hans brødre udenfor og søgte at få ham i tale. Og der var en, der sagde til ham, se, din mor og dine brødre står udenfor og vil tale med dig. Men han svarede ham, der sagde det til ham, hvem er min mor og hvem er mine brødre? Og han pegede på sine discipler og sagde, se, her er min mor og mine brødre. For den, der gør min himmelske faders vilje, er min bror og søster og mor. Amen.

Lad os alle bede. Herre Jesus Kristus, tak fordi du orker alle os, der rager rundt i mørket. Du ser til den ensomme og den oversete. Du ser til den, der er langt nede i depressionens fængsel. Du ser til den, der lider uret, og den, der ikke magtede livet. Lad os altid kunne kende dig, så vi følger dit lys, du som er vejen og sandheden og livet. Hellige Ånd, luk vores hjerter op. Luk vores hænder op, så vi kan modtage den styrke, du rækker os. Lad os gå ud i verden, som vidner på, at dit liv rækker ud over alle grænser, selv dødens, og minder os om, at selvom vi ikke længere kan se og mærke dem, der går i forvejen for os, så er vi et fællesskab af både levende og døde i Guds rige. Gud far, din hånd er stærk, med den skabte du verden og formede mennesket efter dit billede. Himlens bue forkynder din trofasthed, og den mindste lille skabning vidner om din almagt. Alligevel følger bekymringerne os, og derfor beder vi dig på denne morgen om at blæse vores frygt bort, så vi hviler frit og trygt i din omsorg.

Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed. Herren være med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Ja, således lød det ind fra Domkirken denne morgen, hvor vi har transmitteret morgenandagten. Det var med liturg Stine Munk. Og så var det organist Lindy Rosborg, som rundede det hele af med et postludium her af Johann Sebastian Bach. Guds fred er glæden i dit sind. Vor Frue Kantori, de sang et korvers, det er ugens korvers af Emilius Bangerts salige er de, som hører Guds ord. Vi sender selvfølgelig en ny morgenandagt igen i morgen tidlig. Her er klokken blevet 8:58. Og frem til klokken 8:30, hvor vi sender hej på to, ja, så er du i musikalsk selskab her med lidt musik her af Ferdinand Ries. En symfoni nummer 7 i A-mol, det er en anden sats med Tapiola Sinfonietta.

0: Hej P2.
1: Og hej med dig, eller skal vi bare sige god morgen her til Hej P2. Denne tirsdag morgen, hvor hverdagen jo så småt er ved at være tilbage i sin vante ramme, skole, arbejde, fritidsaktiviteter, foreningsliv osv., det starter stille og roligt op igen. Og til sådan en hverdag, så synes jeg næsten, vi skal have lidt musik til. Så det er altså dagens emne i Hej P2 i dag. Altså, hvilken klassisk musik passer allerbedst ind i din hverdag? Du kan skrive ind til os på mailadressen hejp2@dr.dk eller ude på Facebook DRP2, lige der oppe øverst, hvor vi har lagt dagens opslag. Du er velkommen til at skrive, og jeg glæder mig til at høre, hvad for noget musik vi skal lytte på. Jeg hedder Stine Rosengren, og jeg vil gerne læse din henvendelse op, spille musikken her frem til klokken 11. Og må ikke de fleste af os, vi holder af hverdagen, ganske som den kommer. Hvad enten den kommer langsom og rolig, eller livlig og fuld at gøre mål. Velkommen til.

Ja, det er altså musik, vi fik her af Samuel Coleridge Taylor. Det er en nunet, en tredje sats med Kaleidoscope Chamber Collective, som her spillet. Du lytter til Hej P2. Dagens emne, det er altså, hvilken musik synes du passer lige til din hverdag? Og Mads Gammelmark, du skriver, jamen det må da blive den milde dag er lys og lang. Det er fra Fynsk Forår, for alt er såmen ganske godt. Og så har jeg i øvrigt første nodelinje tatoveret på min underarm. Jamen altså, Mads, som du dog kan. Så skal vi da høre den, og den får man her med Mathias Hedegaard.

Jamen altså, en mere ydmyg kærlighedserklæring kan man da næsten ikke finde. Hvor er den bare sød og dejlig. Den milde dag er lys og langt fra fynsk forår. Det var musiker Carl Nielsen. Det var DR Radiounderholdningsorkestret sammen med her med Mathias Hedegaard. Så skal vi se, hvad Arne Ebbesen han foreslår ud på Facebook i forhold til, hvilken musik, der akkompagnerer hans hverdag bedst. Du skriver, jeg er gammel, og jeg lever et stille og roligt liv. Barok er altså blevet min favoritmusik, og især Johann Sebastian Bach, det er bare min yndlingskomponist. Så vi har fundet en dobbeltkoncert frem til dig, en lille rolig ansats.

så fik vi ikke mere for den 25 øre. Det var anden satsen her af Johann Sebastian Bachs dobbeltkoncert i C-mol. Og det var Allan Vogel på obo, og det var Hilary Hahn på violin sammen med Los Angeles Kammerorkester. Det handler i dag i Hej P2 om klassisk musik, der passer allerbedst ind i din hverdag. Hvad skal vi høre? Skriv ind til os på hejp2@dr.dk eller på Facebook DRP2. Fortæl lidt om, hvorfor den lige passer ind til din hverdag, og så spiller vi meget gerne musikken. Henrik Lind Jørgensen, du siger, jamen det skal være noget roligt og noget ukompliceret. Det skal være kort og godt. Det er jo et relativt begreb, men hvordan tolker du det, Stine? Det vil jeg gerne høre. Oh la la, så får jeg lov til det. Henrik, jeg har faktisk fundet noget musik, som er helt nyindspillet. Det er fra et album, der hedder Quiet Summer Evening, med en britisk komponist blandt andet. Det hedder Jeffrey Bush, som levede fra 1920 til, ja, så døde han faktisk op i 1998. Så sådan en ret moderne komponist. Men musikken, den har alligevel, den har sådan noget romantisk over sig, synes jeg. Det her, du skal høre, det er Rhapsody for Clarinet and Strings, og den blev kombineret i 1940, så det var altså lige der i den spæde start af 2. verdenskrig. Det kan man måske godt mærke nogle steder, men mest af alt er det altså måske en drøm om noget roligt, ukompliceret.

Ja, her fik vi Rhapsody for klarinet og stryger, skrevet af den britiske komponist Geoffrey Bush. Og det var Peter Sigleris på klarinet og så Chamber Ensemble of London, som her spillede. Musik, der passer til din hverdag, jamen Torben Petersen, du skriver, det er strygesonater af Rossini. Det flyder bare derudad.

0: Ja, det var det en tredje sats, vi fik i musik her af Rossini. Det var fra sonate for kvartet nummer 4 i B-dur med blandt andet Mina Pensola og Antikarnen. Det handler i dag her i Hej P2 om musik, du synes, der passer lige ind til din hverdag. Så har du et stykke musik, du synes, vi skulle lytte til, så kom med det. Skriv ind til os på hejp2@dr.dk eller på Facebook DRP2. Så spiller vi meget gerne musikken, sådan så hverdagen den bare kan glide så roligt afsted. Og så kan jeg lige sige, at apropos musikken her af Rossini, så i går der kunne man i programmet Hammers Komponister høre første episode af udsendelsen. Det er sådan et dobbelt afsnit om komponisten Rossini. Og nu kan man så finde den på DR Lyd. Men altså Rossinis liv, som var ret så ufatteligt begivenhedsrigt, dramatisk, omvæltende og mirakuløst. Mere end selv den mest italienske opera. Og så er spørgsmålet, hvad der gjorde ham så god, og hvad der kendetegner hans musik, og hvorfor han overhovedet stoppede med at komponere opera så tidligt i sit liv. Og det kan man altså høre Mathias Hammer og Torkel Jacobsen fortælle om. Det kan du ude i DR Lyd. Hej P2, vi er tilbage lige om lidt.
1: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
2: Find vej til din indre ro.
1: Forbind dig til dit åndedræt.
2: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
1: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
3: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
2: Find musik og meditation i DR Lyd.
1: God fornøjelse.
4: Bjerge af smadret beton tårner sig op efter gårdsdagens voldsomme jordskælv i Colombia. Og i murbrokkerne kæmper redningsarbejdere og civile med at grave folk ud, der er blevet begravet i det kraftige skælv i årtier. For et øjeblik siden trak de en lille pige levende ud, og tidligere blev nogen reddet fra lejligheden på hjørnet lige nedenunder. Vi skal redde en ældre kvinde i live, og en lille pige også. Hun kom ud i live, siger her José Luis Lozano, der bor i byen Cali, der blev hårdt ramt af jordskælvet. Ifølge de lokale myndigheder så er mindst 132 foreløbig fundet døde og yderligere 480 sårede. Den danske projektkoordinator Nina Lindahl bor til dagligt i Cali, men befandt sig ca. 200 km fra byen, da jordskælvet ramte.
5: Ej, men det er meget voldsomt i Cali. Det er virkelig, virkelig voldsomt billede, og hele min dag har gået med, at mine venner har spurgt, om jeg er okay, og jeg har spurgt dem, om de er okay. Mange har ikke haft signal, så det har været en virkelig nervepirrende dag. Rigtig mange har fået ødelagt deres hjem.
4: Der er erklæret national undtagelsestilstand i Colombia, og der venter stort arbejde efter de voldsomme skader og de mange kollapsede bygninger. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Allenblad.
6: Man er stadigvæk i gang med oprydningsarbejdet, som er kæmpestort. Hvis man ser de videoer, der er kommet ud, så er det meget, meget voldsomme rystelser. Myndighederne siger, at man regner med omkring 80 bygninger i regionen er styrtet sammen, så vi kan godt forvente, at dødstallet stiger fortsat.
4: Jagten på folkeskolelærere er herhjemme blevet intensiveret i takt med, at manglen på dem bliver større. For at sikre sig uddannet personale i fremtiden, så begynder skoler nemlig at suge lærerstuderende til sig, inden de bliver færdige med deres uddannelse. De seneste år der har det været muligt for lærerstuderende at kombinere uddannelse og lærerjob, så man 2 dage om ugen underviser og 3 dage om ugen selv bliver undervist. På Killebjergskolen i Holbæk Kommune, der har skoleleder Mette Arndt Vadsager valgt at ansætte 3 studerende på den ordning, frem for at ansætte 1 færdiguddannet fuldtidsskolelærer.
7: Det kan man jo sådan næsten sige sig selv i forhold til, at man har 1 fuldtidslærer, som så måske potentielt lige om lidt kan blive til 3 lærere. Det må jo være et skub for den danske folkeskole.
4: Et skub kan det i hvert fald ende med at blive for Killebjergskolen, der håber at kunne ansætte de 3 studerende, når de er færdiguddannede, så andre skoler ikke snupper dem. En af de studerende, der i dag har første undervisningsdag på skolen, det er Pernille Hansen. Og det kan da godt mærkes på nerverne, at hun nu får ansvaret for undervisningen i en første klasse, uden at have prøvet det før.
8: Jeg er mega nervøs, men jeg tror på, at den relation, jeg har opbygget til børnene, fordi jeg har været i SFO, gør, at det nok skal gå så fint. Men sommerfuglene er der da.
4: Og for at det kan gå fint, ja, så er det vigtigt, at skolerne ikke giver de lærerstuderende et alt for stort ansvar. Det mener skoleforsker Andreas Rask Christensen.
9: risikoen ved den skolebaserede læreruddannelse i en situation, hvor der er lærermangel, det er selvfølgelig, at man fra dag 1 kommer til at indgå i arbejdsstyrken på lige fod med nogen, der har en færdig læreruddannelse. Og hvis det sker, jamen så kan man komme under pres.
4: Og så til en sport, hvor Danmark skal forsvare titlen som verdensmestre. For i dag der begynder VM i ridedisciplinen dressur i Aachen i det vestlige Tyskland. Og Danmark er blandt favoritterne til VM-titlen for hold, mens den danske stjerne er nummer 1 på verdensranglisten i dressur, Katrine Laudrup Dafur, er favorit til at vinde titlen i de individuelle konkurrencer.
10: Selvfølgelig så håber vi på, at vi kan ride op til vores bedste, men det er altså nogle rimelig crazy nationer, som vi skal ligge og fight om metal med i år.
4: Verdensmesterskabet kommer dog efter, at sporten i 2024 var under massiv kritik efter en række sager om dyremishandling. Blandt andet efter en video viste den britiske stjernerytter Charlotte Dujardin pisk sin hest 24 gange på et minut. Og efter billeder af blandt andet danske OL-rytters heste med blå tunger på grund af iltmangel gik verden rundt. Og selvom Dansk Rideforbund har vedtaget nye retningslinjer, som skal sikre hestenes velfærd, så mener både Dyrenes Beskyttelse og europaparlamentariker og formand for dyrevelfærdsgruppen i EU, Niels Fuglsang, ikke at det er godt nok.
11: Det er på tide, at politikerne de forholder sig til det her, fordi jeg synes ikke, Rideforbundene har forholdt sig seriøst til det, og de har fået mange advarsler, Rideforbundene, men de har jo ikke gjort noget, og de har haft år til at gøre det, og vi har ikke set nogen seriøse forandringer fra dem.
4: Og du kan følge VM i dressurridning på DR TV og DR2. Vi har udsigt til en ganske sådan hederlig sommerdag mellem 15 og 21 grader og stort set tørvejr i hele landet. Måske lidt enkelte byer mod sydvest først på dag, men altså alt i alt tørt og solrigt. Slut på radioavisen her klokken 9.
0: Hej P2.

Det var en lille, skøn, traditionel ukrainsk melodi for klaver og violiner. Det var Stuart Kelly ved tangenterne, og så var det Makian Melnychenko på violin. Og hermed velkommen til anden time af Hej P2. Jeg hedder Stine Rosengren og har kastet et emne op i luften, og det griber I jo bare så flot. Dagens emne, det er, hvilken klassisk musik passer allerbedst ind i din hverdag? Det kan du skrive til os på hejp2@dr.dk eller ude på Facebook DRP2. Der er masser af gode bud, og vi kaster os ud i det med det samme, fordi Lenny, du har skrevet på en mail. Hej Stine. Hanedans af Carl Nielsen eller ungarsk dans nummer 5 af Brahms betegner begge den musik, min hverdag består af, nemlig aktivitet, livsglæde, oplagthed, nydelse, farver, bevægelse og blandt andet, ja, til trods for min høje alder. Jamen ved du hvad, vi har fundet, det bliver simpelthen Brahms, der vinder denne omgang, så hold du fast på hat og briller, da den kommer

Så fik vi femte sats her fra ungarske danse, femte dans, og det var musik af Brahms, og det var Bruce Liu på klaver, og så var det Alexander Tarot ligeledes ved tangenterne. Jamen Dorte, du skriver på en mail, du har sendt til os, og det kan alle jo være så velkommen til at gøre på hype2@dr.dk i forhold til noget musik, der følger hverdagen. Du siger, at musikken til min hverdag, det er altså P2, inklusiv hype2. For uanset hvad, så er det en fornøjelse at lytte med. For udover musikkens skønne mangfoldighed, så lærer jeg dig også noget. Og så føler jeg mig godt underholdt. Jamen, dejligt at høre. Så I er dermed med mig næsten 24/7. Men spil meget gerne Music for a While af Purcell, sunget af kontratenoren Andreas Scholl.

Her fik vi Music for a While af Purcell, og det er jo altså ikke første gang, at der er nogen, der peger på Purcell som noget musik, der følger ens hverdag. Her var det Andreas Scholl, han er kontratenor, og han sang sammen med Academia Byzantina. Og det var Dorte, som skrev ind til os i forhold til, at det var noget musik, som hun synes passer ind. Og hvilken musik synes du passer allerbedst ind i din hverdag? Hvilket klassisk musik. Og kom gerne med et bud på det. Du kan enten skrive ud på P2's Facebook-side, DR P2 hedder vi der, eller øverst oppe, der har vi lavet et opslag. Men der er selvfølgelig også muligheden for, at du kan skrive en mail til os, og der lyder adressen hejp2@dr.dk. Vi sender, som vi altid gør, frem til kl. 11, så kom glad.

ansats fra Prokofievs cellosonate i C-dur. Det var med pianisten Alexej Grynok, og så var det Leonard Eichenbroich på cello. Du lytter til Hej P2. Det handler om den musik, som du lytter til, når det er hverdag for dig. Og Lisbeth, hun har skrevet til os på vores mail. Hej med jer. Der er absolut ingen forskel. Det er Palestrina, og det er Thalys med mere. Det er lige fantastisk i en ferie, en søndag, en tirsdag, og måske fordi jeg er musiker, så er der ikke rigtig nogen skillelinje. Jeg er lige gået på pension efter 33 år ved orglet og har genoptaget mit klaverspil fra en svunden tid, og er nu i gang med komponisten Debussy, den sunkne katedral, som jeg spiller.

Ja, den var altså sunket helt i knæ, den katedral. Den sunkende katedral, det var fra Debussy's Prélude, bog nummer 1, og det var nummer 10, vi fik her i rækken. Det var Jean-Yves Dubedic, som spillede på klaver. Og så har vi fået en mail ind fra Per, som også gerne vil være med på dagens emne, som handler om den musik, som du lytter til i din hverdag. Hej på to, jeg nyder den klassiske musik i hverdagen og har som regel et stykke musik sat på min indre pladetallerken det meste af dagen. Selv når jeg skriver løs på en bog på mit forfatterværksted i Spinnerihallerne i Vejle, så lytter jeg til de skønne toner fra for eksempel Schubert eller Brahms, og det skal gerne være strygekvartetter eller et klaverstykke, som fylder mig med glæde. Kan du koncentrere dig samtidig med, at du skriver, bliver jeg ofte spurgt. Og ja, det er som om historierne vokser i mit hoved, når musikken er min følgesvend. Og i dag der vil jeg sætte et stykke af Shostakovich på og nyde minutterne med hans velklang. Og vil I gøre det for mig, så vil jeg være taknemmelig. Og det kan du da lige tro, at vi gerne gør.

Og hermed har vi altså også akkompagneret Per Arstrup fra Vejles hverdag, og det gjorde vi altså med en fjerde sats fra strygekvartet nummer 15 af Shostakovich, så det var med Quarteto Casals fra Spanien. Lilian, du skriver til os på vores mailadresse hejp2@dr.dk omkring dagens emne, som er musik til din hverdag. Hej og god formiddag. Hverdag er en dejlig ting. Dette med at glædes over de mindre ting, for eksempel vejret og lys, gode sms fra venner og familie. Der er bare meget at glæde sig over. Og så vil jeg også meget glæde, så vil jeg også gerne glædes over Schubert og Dietrich Fischer-Dieskaus, hvordan han så ind staves. Ja, du har skrevet det på en vidunderlig måde. Jeg synes, det er en charmerende måde, du har skrevet det på. Det er også svært. Hvordan skal man lige stave til ham? Men vi har selvfølgelig fundet ham frem, og vi har fundet en lille sang frem, der hedder Stenchen.

Så fik vi altså bariton Dietrich Fischer-Dieskau, som her sang Stention af Schubert. Og det var Gerald Moore, der sad her ved tangenterne. Hvilken musik akkompagnerer bedst dig på din hverdag? Skriv ind til os på hype2@dr.dk eller ude på Facebook, DR P2. Og her finder vi Inger Trier Ramsnæs, du skriver: der er på en gang både noget let og noget lejende, sådan at høre Liszt, altså Franz Liszt, spille dette klaverstykke Campanella. Det er et helt fantastisk klaverstykke, og man kan næsten se det for sig, hænderne som stryger hen over tangenterne. Så standsede jeg op i mine gøremål og må bare nyde musikkens klange.

Yundi Lee kunne flytte fingrene her i La Campanella i musik af Franz Liszt. Annette Louise Foltmann, du har også skrevet ind til os i dag med dagens emne, altså musik til hverdagen, og der har du simpelthen været ude for at få et lille smule hjælp. Du siger, hej P2, jeg spurgte AI, hvilken musik er Bach, der var god til hverdagen, og se lige et overraskende svar, jeg fik. AI sagde nemlig, Bachs musik er genial til hverdagen, fordi den skaber struktur, fokus og ro uden at stjæle al din opmærksomhed. Hans matematiske og harmoniske kompositioner fungerer perfekt som baggrund til arbejde, afslapning eller madlavning. Og hermed er der en guide til den bedste Bach-musik, opdelt efter dine hverdagsaktiviteter. Og nu læser jeg lige lidt af det op, men altså, hvis man vil vide mere, så står der mere ude på Facebook på Annettes opslag der. Til morgenkaffen. Med rolig energi, der skal det være wacht auf, ruft uns die Stimme. Det er den, vi skal høre lige om lidt. Det er nemlig en harmonisk og en velkendt melodi, der vækker sindet blidt. Hvis du skal arbejde og holde fokus, ja, så skal du høre deres voltempererede klavier. De gentagende matematiske mønstre i klaverspillet hjælper hjernen med at fokusere. Til madlavning og til pligter, ja, så kræver det godt humør. Så kunne det være Brandenburg koncert nummer 5. Den er hurtig, den er festlig, og den er fyldt med energi. Men til aftenafslapning, hvor du skal ned i gear, så skal du lytte til en cellosuite nummer 1, præludiet. Den dybe, varme cellolyd er ultimativ afstressning efter en lang dag. Se nu der. Jamen altså, hvad skal vi bruge vores radioværter til, når vi har AI? Jamen jeg synes, jeg kan kun sige, det passer jo meget godt. Og så siger du tak for et godt program, som jeg nyder dagligt og velbekomme. Så har vi fundet Wachedauf, ruft hun stemme, fordi vi befinder os jo stadigvæk her omkring morgen.

Så fik vi igen noget Bach, og det er altså noget musik, som rigtig mange af jer peger på som værende god musik sådan at have følgeskab af til sin hverdag. Og AI kunne altså sige, at Bach, det kan man bruge hele døgnet rundt stort set, og så er det især godt med sådan en Wachet auf Ruftunst, de stemme, som vi lige præcis har hørt, og den er god til at lytte til her formiddag og morgen. Vi lytter til den her med Bach Collegium Japan. Og frem til nogle nyheder om lidt, jamen så er vi i selskab med musik af Schubert, symfoni nummer 5 i B-dur, en første sats, og det er med det svenske kammerorkester.

0: Du lytter til Hej P2. Hvilken klassisk musik passer bedst til din hverdag? Skriv ind til os på hejp2@dr.dk eller på Facebook DR P2. Lige nu er der nyheder.
1: Folkeskolen bløder lærere. Antallet af studerende, der starter på læreruddannelsen, falder. En tredjedel af dem, der starter, falder fra. Og en fjerdedel af dem, der bliver færdiguddannet, forlader folkeskolen mindre end 5 år efter. Derfor er kommunerne begyndt at hyre lærerstuderende ind som erstatning for de færdiguddannede. En af dem er Pernille Hansen, som 2 dage om ugen er førsteklasselærer på Killebjergskolen i Holbæk. Hun tror, det er en fordel for hende.
2: Jeg tænker, at fagbegreber giver sindssygt god mening, når man også kan koble det sammen med, hvordan det er ude i den virkelige verden. Så kan man måske bedre bruge det og bedre huske det, når man kan komme ud med det samme og prøve det af.
1: Omvendt håber uddannelsesstederne, at flere studerende på den måde bliver færdige med uddannelsen og også overlever de første 5 år som færdiguddannede lærere, siger Stina Løvgren Møllenbak, der er centerchef for skole og læring på Professionshøjskolen Absalon.
3: Der bliver talt om praksischok og så videre. Og der kan man sige, at vi kan jo ikke skåne de studerende for praksischok, men vi kan give dem det i mindre doser, så at sige.
1: Smukfest i Skanderborg er i gang med at analysere, om sikkerheden var i orden, da 38.000 mennesker lørdag så Minds of 99 på festivalens bøgescene. Det oplyser festivalen efter, at 10 gæster kom i klemme og måtte hives over en bardisk, så de kunne få luft. 2 af dem besvimede. Et andet sted på festivalpladsen oplevede 23-årige Thea Bæk Petersen også, at en kvinde besvimede og faldt om lige foran hende.
4: Vi får sådan dannet en cirkel om hende, så hun kan få noget luft, da hun ligger dernede. Og alle dem, der så står op rundt om hende, står med lommelygter og hænderne i vejret, og vi råber efter samaritterne. Men jeg tror, der går 10 minutter, før de kan komme igennem hele folkemængden derude.
1: Thea Bæk Petersen mener ikke, at det er i orden, at festivalgæsterne skal stå så tæt sammen til en koncert.
4: Nu var jeg der hele ugen, og alle de andre dage har jeg ikke oplevet, at det har været så slemt her med mennesker. Men der lørdag var det godt nok slemt under Minds.
1: Mens kvoterne på torsk og andre fisk falder, så kan det være, at fiskerne i fremtiden kan få lov til at få en anden stor fisk på krogen. Den gigantiske blåfinnede tun bolder sig igen i de danske farvande. Og står det til Danmarks miljøminister, SF's Maria Reumert Gjerding, så skal danske fiskere i fremtiden have andel i den internationale kvote for tun. Hvis det til næste år bliver muligt for Danmark at bytte sig til en tunkvote til lystfiskerne, ser jeg intet til hinder for at indgå en aftale. Og på den længere bane vil jeg gerne arbejde for, at Danmark får en del af den samlede kvote for blåfindede tun, siger hun. Stadig risiko for enkelte byer mod sydvest og øst, men ellers så skulle det blive til en dag med nogen eller ligefrem en del sol. 15-21 grader smidt afsted af en let til frisk vind fra nordvest. Det var Radioavisen.
5: Hej P2.

The Peasant Woman i musik her af Smetana. Det var BBC-filharmonikerne, som her spillede og satte tredje time og sidste time af Hyper 2 i gang. Festlig musik er det i hvert fald, og det er måske sådan noget musik, hvor man virkelig kan få udrettet noget til. Fordi hvilken klassisk musik passer allerbedst ind i din hverdag, hvad enten den er travl eller langsommelig? Kom gerne med et bud og skriv ind til os på mailadressen hyper2@dr.dk eller på Facebook DR. P2. Jeg hedder Stine Rosengren og er din vært her frem til klokken 11, så skriv endelig ind. Vi har fået en hilsen her fra Lis Pedersen. Jamen, det kommer da godt nok an på, hvad jeg skal lave til musikken. Hvis jeg for eksempel skal give hjemmet en omgang med klud og støvsuger, så skal det være høj og glad musik. For eksempel Brahms ungarske dans nummer 5. Og Lis, jeg håber, du lyttede med i de foregående timer, for den er faktisk blevet spillet. Men heldigvis så er der jo altså hele 21 ungarske danse at vælge imellem, så skulle vi ikke bare tage en af de andre, som vi ikke har hørt endnu.

tror også godt, man både kunne røre støvsugeren og svinge en klud til denne ungarske dans. I G-mol, det var den første ud af de 21 ungarske danse af Brahms. Det var musik, som blev ønsket til hverdagen af Lis Pedersen. Og den fik vi altså her med Le Trille du Diable fra Frankrig. Og så var hovedkunstneren på violin, det var Nemanja Radulovic. Ida Winter skriver på Facebook, musik i hverdagen, det er jo et stort begreb, men man kan da altid finde noget Mozart, som passer til dagen. Så spil meget gerne noget fra hans klaverkoncert. De bedste hilsner til alle. Og vi har fundet noget fra klaverkoncert nummer 23, og det bliver tredje satsen.

Det var Mozarts lidt mundre tredje sats her fra klaverkoncerten nummer 23 i A-dur, og det var her Cleveland Orkestret, som spillede, og Mitsuko Okida på klaver. Lars Ryger, han skriver på Facebook, hej P2, det er meget forskelligt, hvad jeg lytter til sådan af klassisk musik til min hverdag. Det er lige fra Mozart, det er Verdi, det er Puccini, og det er til Wagner. Men naturligvis også frokostkoncerten på P2. Alt efter, hvad mit humør er til, lige fra det rolige til det dramatiske. Men jeg vil meget gerne høre lidt fra La Bohème. Mange tak for et altid godt program. Jamen, velbekomme. Og vi har faktisk fundet en arie her fra første akt. Så La Bohème handler jo om bohemernes Paris der tilbage i slutningen af 1800-tallet, hvor vi har de her fire bohemer boende under samme tag. Sådan en lille halvkold taglejlighed. Fire fyre. Og lige nu der er den ene alene hjemme. Han hedder Rodolfo. Og lige pludselig så banker det altså på, og ind kommer denne smukke unge kvinde. Og jeg vil gerne have lidt ild til stearinlyset, fordi det er nemlig gået ud. Og så bliver det ellers tændt op i mere end bare et stearinlys. Men først så skal vi jo lige høre, hvad hun egentlig er for en, og han spørger, hvem er du, og hvad hedder du? Og så siger hun, jeg hedder bare Mimi, det er det, andre kalder mig, og så er jeg syrske.

Ja, og så blev hun forelsket, og han lige så. Men her var det René Fleming, der sang rollen som Mimi, Chiamano Mimi, fra første akt fra Puccinis La Bohème, og det var her med Giuseppe Verdi Symfoniorkesteren. Hvilken klassisk musik passer allerbedst ind i din hverdag? Du kan lige nå at være med endnu. Vi sender frem til klokken 11. Du kan skrive til os på vores mailadresse hejp2@dr.dk eller ud på Facebook. Det er P2.

Det var Leopold Wallner, som her har skrevet tre dansestykker, hvorfra vi fik den anden, og det var en mazurka. Her med pianisten George Gonzalez Bayosan, og så var det Gabriel Pidou på obo. Inga, hun har skrevet os en mail, og hun siger, jamen kære Stine, i mange år, lige siden det var den hyggelige Helge Baun Sørensen, som var morgenvært, ja, så er min dag startet med at lytte til P2, hvor I hyggelige og oplysende værter finder meget forskellig dejlig musik til os lyttere. Tak for det. Og som mangeårig korsanger nyder jeg at lytte og synge med, når det er muligt. Og som deltager i et festligt nordklangstævne i byen Mo i Rana i det nordlige Norge, ja, der indledte vi dagene med Østerlandsvisen, Jema en dag af Olle Odalsson. Så spil den meget gerne, for så vil jeg forsøge at synge med.

Jeg synes jo altid, det er så trist, at der ikke er flere vers i denne fine, fine, fine sang. Østerlandsvisen af Olle Adolfsson. Og det var med Göteborg Musikhøjskolens kor. Meget lækker sang. Så skal vi over til Anne-Grethe Rasmussen, som på Facebook skriver angående musik, der passer til hverdagen. Jamen, så er det Chopin. Den passer altid til alting. Smukt og terapeutisk, det er hans musik. Hele følelsesregistret fra det melankoliske til det lyse og lette. Spil gerne lige, hvad du vil af Chopin, kære Stine. Jamen, ved du hvad? Så får du simpelthen denne smukke fra to nummer 2.

Maria João Pérez spillede her anden nocturne i G-dur af Chopin. P2-musik følger mig trofast hele dagen, skriver Malene på Facebook, Malene Vennerlin. Jeg lever med en balancesygdom i det indre øre og har tinnitus som følgesvend. Og det er medicin for mig at lytte til klassisk musik, som også står mit hjerte meget nært. Jeg er nemlig uddannet inden for klassisk sang, og hvis I vil spille Du ring an meinem finger fra Schumanns Frauen lieben und leben, så vil jeg blive rigtig glad, og tak for alle jeres dejlige programmer på P2. Jamen, velbekomme. Jamen, den har vi da fundet frem til dig.

Her der var det Marie Nicole Lemieux, Du ring an meinem finger, og det var musik af Schumann fra Frauenleben und Leben. Og så havde vi Daniel Blumenthal på klaver. Så har vi fået en mail ind fra Hans, som siger, hej P2, for mig er det det musik, I spiller i P2, som jeg lytter til hverdag, og jeg har nemlig aldrig rigtig hørt så meget klassisk musik, efter at jeg blev pensionist for 20 år siden. Indtil da, der var jeg oliechauffør, og der var det programmer, som det ville glæde mig at høre, og de ringer, vi spiller, jeg lyttede til. Og så har du et musikønske, som kunne akkompagnere dig på din hverdag, og det skal være Berliner Luft fra operetten Frau Luna.

Så fik vi altså lidt musik her af Mel Bonis, Trois Femmes de Légende, og det var Ophelia Satzen her, spillet af BBC's Skotske Symfoniorkester. Og hvis når lige en sidste hilsen, den kommer fra Tore Asbjørn Hansen. Jeg hører helt utrolig meget musik i min hverdag. PT så hører jeg et album med nyere engelske sange, som jeg har givet mig selv i tidlig fødselsdagsgave. Så lad mig høre My Feet May Take a Little While af Erilyn Wallen, den første sorte kvinde, der er blevet udnævnt til Master of the King's Music. Og det var i 2024, at kong Charles han udnævnte hende. Og den skal vi selvfølgelig høre. Vi har faktisk fået sat diskoteket på banen her til morgen, så de har været ude og hente den ind, købe den ind, specielt til dig.

Ja, tak for at gøre os opmærksom på det her fine stykke musik, denne fine sang, My Feet May Take a Little While, af og med Erilyn Wallen. Og det var altså det sidste nummer og musikønske, vi fik ind i dag her i dagens Hej P2. Vi runder af med ugens album, og det er den danske pianist, som vi her skal høre, David Munk Nielsen, som har noget på hjerte, og hjerte det er romantisk. Og så vil han gerne vise musik, der betyder noget for ham, og han også godt kan lide sådan at komme rundt i mange følelser og stemninger. Men han vil også meget gerne vise, at han til dels er uddannet i Finland, hvor han blev glad for klaverstykker af Sibelius. Stykker, som ofte bliver overset, hvilket er sådan en lille smule spøjst, fordi de faktisk viser en mere privat og enkel side af den finske nationalkomponist. Og her får du altså en lille smagsprøve på et sådan klaverstykke af Sibelius, som man altså finder på albumet Between Fire and Silence, med David Munk Nielsen. Og med det, så takker vi af for i dag her i studiet. Der var det producer Malene Rønnow, og jeg hedder Stine Rosengren. Tak fordi du lyttede med.

0: Københavns Kommune har valgt at opsige aftalen med DAO om brevomdelingen til de københavnske postkasser ved udgangen af august. Ikke fordi brevene ikke kommer ud til tiden, men fordi DAO ikke lever op til kommunens krav om løn og arbejdsvilkår, det siger SF's overborgmester Sisse Marie Velling.
1: Det, man ikke kan garantere fra DAOs side, det er, at deres samarbejdspartner giver en overenskomstmæssig løn til deres medarbejdere. Og det kræver vi, om det er byggebranchen eller det er andre brancher, vi arbejder med, så er det et fast princip i Københavns Kommune, når man skal handle med os, så skal man have en overenskomstmæssig løn.
0: Hvad der så skal ske med kommunens brevomdeling efter august, det er endnu uvist. Det er jo oplyser til Ritzau, at man er blevet præsenteret for nogle omfattende krav fra Københavns Kommune, såsom arbejdsklausuler for DAO-shops, hvor der bliver indleveret breve og pakker. Dem har DAO fået på plads, lyder det. Normalt slutter folkeskolen med 10. klasse, men i Helsingør kan du nu også gå i 11. og 12. klasse. Kommunen udvider med de to ekstra klassetrin for dem, der har haft skoleværing undervejs, og for dem, der bare har brug for lidt længere tid til at finde den bedste vej videre til en uddannelse, fortæller Liberal Alliances Stine Eising, der er formand for kommunens børne- og uddannelsesudvalg.
2: Vi må konstatere, at vi får flere og flere børn og unge, som har nogle andre behov, eller nogle behov, der tager lidt længere tid for nogle af de her børn og unge.
0: 11 elever starter i dag på de nye klassetrin. Stine Eising håber på, at det virker.
2: At det her det er 100% rigtigt, det ved vi jo ikke nu. Det skal vi jo så have mål på, om flere unge lykkes med at komme ud med en fuld eksamen og i ungdomsuddannelse. Så det er jo noget, vi kommer til at følge tæt, om vi gør det rigtigt. For ellers skal vi jo være lige så fleksible til at kunne gøre det om igen.
0: Og så til ulvenyt. På trods af jagt med varmesøgende droner, er det stadig ikke lykkedes myndighederne at lokalisere den problemulv ved Nørre Nebel, der nu skal skydes. Men det burde måske ikke være så svært at finde den. Den har nemlig i går aftes været på restaurant Den Gyldne Pande i Lønne, bare et par kilometer fra Nørre Nebel. Det kan restaurantejer Per Bur Ørskov Frederiksen fortælle.
3: Jamen lige pludselig var det en af vores unge tjener, der kom løbende og sagde, Per, der er en ulv ude ved hoppepuden.
0: Og på hoppepuden var der to børn, der fik travlt med at komme ind i forældrenes bil.
3: De to drenge var i hvert fald skræmt over synet af ulven.
0: Men ulven, den var ikke skræmt, kunne Per Bur og Skov Frederiksen konstatere, da han løb ud for at få den væk.
3: Den er fuldstændig ligeglad. Lunder lige stille forbi, kigger lige op på mig og løber videre stille og roligt. Og jeg er måske inden for en radius af 5 meter eller sådan noget.
0: Der er stadig risiko for enkelte byer mod sydvest og øst, men ellers så skulle det blive til en dag med nogen eller ligefrem en del sol. 15-21 grader sendt afsted af en let til frisk vind fra nordvest. Det var radioavisen med Niels Christian Lang.
4: Værket på B2 med Helle Christensen.
5: Et musikalsk møde mellem øst og vest i form af violinkoncerten The Butterfly Lovers. De sommerfugle elskende er det, du kan høre om et øjeblik med Singapore-symfonikerne og den ganske unge violinist Chloe Chua. Det er musik skabt i slutningen af 1950'erne af to unge kinesiske kompositionsstuderende, Chen Gang og He Sanhao, der kombinerede kinesisk og vestlig musik på en underfundigt fascinerende måde. Den røde tråd i koncerten er en slags kinesisk pendant til historien om Romeo og Julie. En ung pige må forklæde sig som mand for at få lov at uddanne sig. Hun bliver bedste venner med en ung mand, som hun hemmeligt forelsker sig i. Men da hendes hemmelighed er ved at blive afsløret, må hun forlade studierne og rejse hjem. Da den unge mand finder ud af sandheden, er hun allerede lovet bort til en anden, og den unge mand dør af hjertesorg. På den unge kvindes bryllupsdag tvinger et uvær hendes optog til at stoppe ved den unge mands gravsted. Det åbner sig, og bruden kaster sig uden tøven i graven og forsvinder. Da solen igen bryder frem, letter to smukke sommerfugle fra graven og flyver væk sammen. De sommerfugle elskende er endelig blevet forenet for evigt.

Og så må man forestille sig to smukke sommerfugle, der blafrer væk i solskinnet sammen. Det var Chen Gang og He Zhanghaos violinkoncert The Butterfly Lovers. Solisten var Chloe Chua, og Singapore-symfonikerne blev dirigeret af Rodolfo Barreis. En indspilning, der udkom i 2024. Koncerten blev første gang opført i 1959 og blev modtaget med vild begejstring, men blev så også forbudt under den kinesiske kulturrevolution, inden den igen blev anerkendt i 1980'erne. Vi bliver i det kinesiske musikunivers. The Butterfly Lovers er indspillet mange gange, blandt andet også af violinisten Takako Nishizaki. På hendes album fra 1990 spiller hun også musik af en række andre kinesiske komponister. Her skal vi først ud på den nordvestlige slette i musik af Jie Jiao.

in the Northwest Plain af Ji Jiao, Bratislavas Radiosymfoniorkester, dirigenten Kenneth Dean og violinisten Takako Nishizaki. Og de fortsætter med tre andre kinesiske stykker. Først er det en sang om natten ved fiskerbådene, så en romance, og til sidst forår i Xinjiang.

Bratislavas Radiosymfoniorkester, dirigenten Kenneth Jean og violinisten Takako Nishizaki med tre kinesiske stykker. Først den anonyme Singing the Night Among Fishing Boats, så en romance af Yong Chen Quinn, og til sidst Spring in Xinjiang af komponisterne Cao Xianma og Song Han Li. Og mere forårsstemning i Joy of Spring, forårsglæde af Mao Yuan.

Forårsglæde med violinisten Takako Nishizaki og Bratislavas Radiosymfoniorkester. Og de glider her videre i det sidste stykke kinesisk musik, du får i denne udgave af værket. Det er hyrdestemning i en melodi af Han Gun Xia.

0: Flere kommuner forsøger at sikre sig fremtidens skolelærere og samtidig løse et akut problem med lærermangel. De ansætter lærerstuderende som undervisere 2 dage om ugen.
1: Man har en fuldtidslærer, som så måske potentielt lige om lidt kan blive til 3 lærere. Det må jo være et skub for den danske folkeskole.
0: Lød det fra en skoleleder, men vi ser på, om det nu altså er så godt, som det lyder. Mens myndighederne er på jagt efter en problemulv i Vestjylland og ikke kan lokalisere den med droner, ja, så vandrede en ulv i aftes frit rundt foran en familierestaurant. En underlig oplevelse, siger ejeren.
2: Jeg stod i køkkenet, hvor en af mine unge tjener kom løbende ud og sagde, Per, der er en ulv ude ved hoppepuden. Så smed jeg, hvad jeg havde i hænderne.
0: Fremover der bliver det ikke Dave, der skal omdele breve fra Københavns Kommune til byens borgere. Kommunen har nemlig fyret firmaet som leverandør.
3: Vi har forsøgt at få Dave til at sikre, at de underleverandører, de har, de betaler deres medarbejdere, som hvis det var Daves medarbejdere, der bragte posten ud.
0: Siger en af Københavns borgmestre. Hør, hvad Dave så siger til det lige om lidt. Og dermed velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Det bliver sværere og sværere for skolerne at finde uddannede lærere, og det gør kampen om undervisningskompetencerne mere og mere tilspidset. Så for at få en forlom og øge chancen for at få lavet en ansættelseskontrakt med de lærere, der kommer ud af seminarierne, så forsøger skolerne at lokke lærerstuderende ind i klasselokalerne på en særlig ordning. Med den ordning der bliver lærerne betalt for at undervise 2 dage om ugen. Resten af ugen, ja, der er de så selv studerende på skolebænken. På Killebjergskolen i Holbæk Kommune, der har skoleleder Mette Arndt Vadsager valgt at ansætte 3 studerende på ordningen, frem for at ansætte 1 færdiguddannet fuldtidsskolelærer.
1: Det kan man jo sådan næsten sige sig selv i forhold til, at man har 1 fuldtidslærer, som så måske potentielt lige om lidt kan blive til 3 lærere. Det må jo være et skub for den danske folkeskole.
0: Og en af de studerende, der nu skal undervise uden en uddannelse, det er Pernille Hansen.
4: Jeg er mega nervøs, men jeg tror på, at den relation, jeg har opbygget til børnene, fordi jeg har været i SFO, gør, at det nok skal gå så fint. Men sommerfuglene er der da.
0: Hos Landsorganisationen Skole og Forældre, der kan de se både dårlige og gode ting ved den her ordning. Det fortæller en landsformand, Regitze Spænder Ishøj.
5: Det er ikke nødvendigvis en rigtig god idé, fordi det betyder, at eleverne får mange mennesker at forholde sig til, men det kan være en nødvendighed, hvis man mangler en tysklærer, en musiklærer og en historielærer, og man ikke nødvendigvis kan finde den pakke i en enkelt person, så kan det være nødvendigt at finde nogle personer, som kan dække de her fag på en kompetent måde, og det kan godt være studerende, som så samtidig skal passe et studie, og derfor ikke har behov for et fuldtidsarbejde.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Andreas Rask Christensen, forskningschef ved VIA University College. Når skoleledere ser en fidus i at ansætte lærerstuderende på den her skolebaserede lærerordning, som den hedder, i stedet for altså at ansætte en færdiguddannet lærer, hvad mener du så, det er udtryk for?
6: Jamen, jeg tror, det er et udtryk for, at der netop er lærermangel nogle steder, og at skolerne også er opmærksomme på og tilgodese det behov, der er for uddannede lærere, fordi det er isoleret set den mest betydningsfulde faktor for, at eleverne udvikler sig fagligt og socialt. Så det tror jeg bestemt spiller ind.
0: Men vi hørte så før en skoleleder kalde den her ordning for et skub for folkeskolen, men Landsorganisationen Skole og Samfund er sådan lidt både og. Altså, hvad vil du betegne den som?
6: Jamen, evalueringen af den her ordning viser faktisk, at det indeholder nogle potentialer, hvis man sådan ser på det at styrke uddannelsen. Altså, man bliver en del af skolens praksis fra dag 1, og dermed kommer man også tættere på at skabe nogle gode samspil mellem uddannelse og så det, man uddanner til. Der er også nogle ting, man skal være opmærksom på, netop at man ikke kommer til at indgå som færdiguddannet lærer i arbejdsstyrken fra dag 1.
0: Jeg forsøger lige at afbryde dig, selvom der er lidt forsinkelse på lyden her, det beklager jeg, men går man ikke på kompromis med kvaliteten af undervisningen?
6: Ikke nødvendigvis. Ikke hvis man håndterer det godt, som mit indtryk er, at man gør rigtig mange steder, nemlig ved at sætte ind med, at man også har nogle dage på selve læreruddannelsen, og at man har nogle gode mentorer, som også hjælper en med at forberede og efterbehandle undervisning. Hvis man går ind og betragter de her lærerstuderende som færdiguddannede lærer fra dag 1, jamen så risikerer man, at det ikke bare går ud over dem, men også eleverne.
0: Lød det fra Andreas Rask Christensen. Tak skal du have, fordi du var med her i Radioavisen. Det er dagen derpå i Colombia, efter et kraftigt jordskælv på 7,4 i aftes ramte landet. Ifølge de lokale myndigheder så er mindst 132 indtil videre blevet dræbt, og yderligere 480 er såret. Særligt hårdt er det gået ud over regionen Chocó, der er ved den colombianske Stillehavskyst. Jonathan Strid Lundsgaard tager dig med en tur til det katastroferamte område.
7: Dagen var først lige begyndt, da morgenfreden blev erstattet af panik. Ifølge Colombias geologiske institut er det det kraftigste skælv, der er blevet registreret i landet siden 1999. De to storbyer, Cali og Pereira, ligger ikke langt fra jordskælvets epicenter, og her har rystelserne sat sine tydelige spor. Ved en bygning i Pereira er det kun en stol, en madras og noget tøj. Små rester fra et hverdagsliv, der stikker frem fra ruinerne, som eneste klare vidnesbyrd på, at den totalt kollapsede bygning engang var nogens hjem. En lokal beboer kommer hjem til det forfærdelige syn. At komme hen til den lejlighed, jeg forlod for bare en halv time siden, og finde den fuldstændig ødelagt, er noget, som ingen bør opleve, fortæller han. Store menneskemængder arbejder sig igennem ødelæggelserne. Lange menneskekæder løfter sten for sten, mens den mærkelige stillhed blander sig med maskinernes larm, kun afbrudt af råb, gråd eller sirener. En lokal brandmand står foran en total kollapset bygning. I øjeblikket er der mennesker, der er fanget i bygningen, der er styrtet sammen. Og der er angiveligt 4 eller 5 personer, der er fanget, fortæller han. Colombias nyvalgte præsident, Pablo Díaz-Padilla, har erklæret national undtagelsestilstand i landet, og han beretter om mange tusind hjem, alene bare i storbyen Cali, som er ramt. Der er omkring 5.000 boliger, som er blevet beskadiget eller styrtet sammen. 18 hospitaler er ramt, mens 3 af dem er styrtet helt sammen. Og 39 uddannelsesinstitutioner er blevet beskadiget, fortæller han.
0: Og så velkommen til dig, Christian Almblad, vores Sydamerika-korrespondent. Ja, når man lige ramser det op her, så lyder det jo voldsomt. Altså, hvad er det for en opgave, som præsidenten og myndighederne står med her?
8: Jamen, det er voldsomt. Det er der ingen tvivl om. Det har bare et meget, meget kraftigt jordskælv. Det er jo en præsident, der trådte til, altså blev sværet ind for 4 dage siden. Altså det, han er helt ny på jobbet. Men det er også en mand, som har lovet i løbet af hans valgkamp at være en stærk leder og styre Colombia med hård hånd. Og det må man sige, det skal han jo nu. Og derfor er vi også ser ham være ude her og sige meget markant, at alt den hjælp, der overhovedet kan komme, den er på vej.
0: Ja, det skal han, og det skal han også sige. Men i hvor høj grad er han så i stand til at kunne levere på det? Altså kan myndighederne håndtere det her selv?
8: Det må vi se de næste timer også, fordi Colombia er ved at vågne nu, hvad skaderne egentlig er. Men som det ser ud nu, så virker det som om Colombia har relativt godt styr på det. Det er et land, som er vant til jordskælv, ikke så voldsomt som det her, men det er en region, der lider under de her ting af og til. Man har et beredskab, som er klar til at stå imod det her, og det skal selvfølgelig virke på fuld kraft. Men de er i gang også, selvom det er ved at, det er stadig mørkt i Colombia, men redningsmandskab og så videre er i gang.
0: Lød det fra Christian Almblad, vores Sydamerika-korrespondent. Og så skal vi til historien om ulve, der endnu en gang er spottet tæt på mennesker. I aftes der blev en formodet ulv, der luskede rundt tæt ved en hoppepude med lejende børn, nemlig set i Nørre Nebel i Vestjylland. Den gik ved familierestauranten Den Gyldne Pande, hvor gæsterne sad og spiste aftensmad. Og det lød sådan her. Ja, vores kollega Bo Bæksgaard har besøgt restauranten, der altså fik ulvevisit i går.
9: Det er her i familierestauranten Den Gyldne Pande i Lønne mellem Nymindegab og Nørre Nebel, at 60 gæster fik sig en overraskelse, da de spiste i aftes. Forbi vinduerne luntede en ulv. Per, det er dig, der er restauratør her. Hvordan var det?
2: Jamen, det var en underlig oplevelse. Jeg stod i køkkenet, hvor en af mine unge tjener kom løbende ud og sagde, Per, der er en ulv ude ved hoppepuden. Så smed jeg, hvad jeg havde i hænderne for at skulle se, hvad der foregik.
9: En ulv ved hoppepuden, det er et sted, hvor børn er.
2: Ja, det var også det første, jeg tænkte. Da jeg så kom ud og så, at den løb på den anden side af hegnet på Gammelgabvej, så var jeg selvfølgelig lidt mere rolig, men det er jo selvfølgelig ikke lige, det er ikke der, den skal befinde sig.
9: Hvordan har du det med det her?
2: Jamen, ja. Jeg ved slet ikke, hvordan jeg har det med det. Altså, der er jo både for og imod. Så ja.
9: Hvordan reagerede dine gæster?
2: Jamen, nogen tog det meget roligt og syntes, det var spændende. Der var også nogle få, der syntes, det var lidt skræmmende og gerne ville ind og sidde. Men jeg synes egentlig, de fleste tog det roligt.
9: Men man kan jo se på en af de filmvideoer, der er blevet optaget, at ulven virkede fuldstændig ligeglad med de mennesker her. Det vil sige, at så er den jo ikke sky. Hvad tænker du, der bør ske?
2: Jamen, jeg har ikke nogen holdning til, hvad der skal ske på det der. Altså, da jeg løb ud og så, hvad der skete, og jeg selv havde en telefon i hånden og tog en video, jeg var 5 meter fra den løb bare forbi og kiggede på mig og løb videre.
0: Vi arbejder fortsat på at afklare, om ulven ved Hoppepuden er den samme problemulv, som myndighederne lige nu jagter i Vestjylland. En ulv, der i 3 tilfælde har bevæget sig ind i private haver i den vestjyske by Nørre Nebel. Og en ulv, som minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, nu sætter flere kræfter ind for at få skudt.
10: Når vi nu oplever, at ulven ikke er blevet skudt, så er det jo noget, som giver en betydelig utilfredshed. Jeg er selv enormt utålmodig, og er jo først glad, når den her ulv er skudt. Og det er så også årsagen til, at vi nu mander op med ekstra personel og med en drone mere i luften.
0: Naturstyrelsen har været tæt på problemulven, men altså endnu ikke fået ramt på den. Københavns Kommune har nu valgt at opsige sin aftale med DAO om omdeling af post. Så fra udgangen af august, ja, der er det altså ikke længere DAO, der putter breve fra kommunen ned i postkasserne. Det skyldes, at DAO ikke kan garantere, at deres samarbejdspartnere lever op til kommunens krav om løn og arbejdsvilkår. Det forklarer overborgmester Sisse Marie Velling.
3: Vi har forsøgt at få DAO til at sikre, at de underleverandører, de har, de også garanterer, at de betaler deres medarbejdere, som hvis det var DAOs medarbejdere, der bragt posten ud. Og det kan DAO desværre ikke garantere, som det er nu.
0: Og det er et ufravigeligt krav i Københavns Kommune, at alle deres leverandører og leverandørernes samarbejdspartnere tilbyder deres medarbejdere ordentlige løn- og arbejdsvilkår, siger Sisse Marie Velling.
3: Det kræver vi, om det er byggebranchen eller det er andre brancher, vi arbejder med, så er det et fast princip i Københavns Kommune, når man skal handle med os, så skal man have en overenskomstmæssig løn, altså samme niveau, som hvis man havde en overenskomst, sådan så vi ikke er med til at hjælpe til med, at man får underbetalt arbejdskraft.
0: Og så kan jeg sige goddag til dig, Hans Peter Nordstrøm Nissen, administrerende direktør i DAO. Og vi hører her, at Københavns Kommune ikke vil medvirke til løndumping, og derfor har de opsagt aftalen med jer. Ved du, om der foregår løndumping hos jeres underleverandører?
11: Jamen, det gør der jo ikke, og det er jo sådan set ikke det, denne her tvist handler om. Denne her tvist, den handler alene om, hvem der er påtaleberettiget, hvis det er, at man konstaterer, for eksempel, der ikke er betalt ret ventepenge eller sådan noget, der mener vi jo, at vi er organiseret, og derfor er det 3F og HK, der rejser sådan en sag, mens Københavns Kommune mener, at det er Københavns Kommunes kontrolkorps. Det er det, det handler om. Vi er jo fuldstændig enige om, at alle naturligvis skal have fuld overenskomstmæssig løn og alle de goder, der er tale om.
0: Men det er jo ikke det, overborgmesteren siger. Hun siger, at I ikke kan garantere, at jeres underleverandør lever op til at give medarbejderne ordentlige arbejds- og lønvilkår.
11: Jamen det kan vi godt. Det er jo ikke det. Altså vi har jo diskuteret det her med Københavns Kommune i adskillige måneder, og den eneste tvist, der er tilbage, det er, hvem er påtaleberettiget. Er det Københavns Kommunes kontrolkorps, der kan give sanktioner, eller at skal det rettes, når det er overenskomstdækket arbejdskraft, skal det så rettes via det faglige system, hvor det er 3F, der rejser en sag?
0: Apropos 3F, som du er inde på her, så er det jo dem, der organiserer budene. Og der siger næstformand i transportgruppen Ole Christensen, at de ikke kan kontrollere jeres underleverandør, fordi der ikke står noget om kædeansvar i overenskomsten. Altså at de påtager ansvaret for, at jeres underleverandør følger overenskomsten. Lad os lige høre, hvad han siger.
12: Vi har forsøgt at få ændret for løn- og ansættelsesforhold og sådan noget som socialdommer eller kædeansvar. Det har simpelthen ikke været muligt.
0: Hvorfor siger I ikke nej tak til underleverandør, der ikke har overenskomster?
11: Jamen, det gør vi også. Det er alene hos nogle pakkeshop, at vi har de her udstående. Og det handler alene om at påtale, fordi netop den aftale, vi har med Københavns Kommune, giver jo netop kædeansvaret. Det giver det kædeansvar, der mangler. Og det vil sige, at derefter bliver det 3F, der bliver påtaleberettiget for alt det, der er overenskomstdækket. Der, hvor Ole Christensen har 100% ret, det er, at hvis der er nogen, der ikke har overenskomstdækning, hvis de nu skulle findes, jamen så er det fuldstændig rigtigt. Så er det Københavns Kommunes kontrolkorps, og det er jo også den aftale, vi har. Det er den aftale, vi gerne vil indgå med Københavns Kommune. Så vi splitter det sådan set bare op og siger, ja, Københavns Kommune får det fuldstændig sådan, som de vil have det,
0: tak,
11: på de ikke overenskomstdækkede. Men hvis der er overenskomstdækning, så er det 3F.
0: Tak skal du have, Hans Peter Nissen Nordstrøm, altså administrerende direktør i DAO. Og jeg kan lige tage en hurtig vejrudsigt. Det bliver dejligt solskin i det meste af landet mellem 15 og 21 grader.
13: Siesta på P2. Med mig, Claus Bertelsen og tre kvarters legende musik.

Det tjekkiske nationale symfoniorkester med Kang Kang fra Offenbachs Orfeus i underverdenen. Og det er kun begyndelsen, for da danserne har bukket og taget imod publikums begejstring, lines der op til et ekstraordinært nachspiel. Alle bliver inviteret til et eksklusivt maskebal i teaterets overdådige foyer. Og så er det publikum, der danser. Under dansen går rygtet om, at en berømt ædelsten er skjult et sted i teatret. Den tyrkiske sultanit, som engang tilhørte kejseren.

Oslo Strygekvartet med Blue Rondo à la Turk af Dave Brubeck. Maskeballet på teatret er forvandlet til en krimileg. Publikum, kunstnere og tjenere danner alliancer på kryds og tværs, løser gåder og udforsker bygningen for at finde skatten før midnat. Alle bærer masker, og ingen kan med sikkerhed vide, om de er på hold med en, som måske kender hemmeligheden om den skjulte sultanit.

BBC-filharmonikerne og dirigenten Odaline de la Martinez med serenade D-dur af Ethel Smythe. Sultanit er en drillagtig ædelsten, for den kan skifte farve afhængig af, hvilket lys der rammer den. Ingen kan vide præcis, hvad de skal lede efter. Men noget tyder på, at gruppen anført af en kvinde med en harlekinmaske ved noget, andre ikke ved.

Mohai Tang og Frankfurts Radiosymfoniorkester med en sats af Sinfonietta i D-dur af Ernesto Hafter. Et gammelt spejl i en garderobe viser sig at være magisk. Når man går igennem det, så havner man i forskellige perioder af teatrets historie. Det er kvinden med harlekinmasken, der har ført sin gruppe derind, og i den dunkle belysning følger de nu et spor, der tager dem fra Belle Époque gennem 20'ernes jazzalder og nu op til nutiden. Undervejs samler de ledetråde, der kan åbne spejlets portal og føre dem hjem igen. Men den tyrkiske sultanit har de stadig ikke fundet.

Monet-kvintetten med første sats af Magma af Dorothy Eberhardt. Og inden var det Con Elefanza af Arne Egilson, spillet af de to kontrabassister Roman Patkulo og Ruslan Lutsik. En anden gruppe, anført af Nefertiti med hvad der ligner en grøn vase på hovedet, har fundet nogle nådeark spredt ud på gulvet i et rum bag scenen. Her står også det klaver, der bruges til prøverne. Gruppens medlemmer begynder at samle nådearkene og lægge dem i en rækkefølge, der giver mening. Hvem kan spille klaver, spørger Nefertiti ud i rummet. Det kan jeg, lyder en stemme i mørket. Det er kvinden med harlekinmasken, der gennem en skjult dør har ledt sin gruppe ind i rummet. Hun sætter sig til klaveret og begynder at spille, og i det samme glider et stort tæppe, som har dækket rummets ene væg, til siden.

Andreas Häfliger med første sats af Beethovens klaversonate nummer 16. Alle stiger i forbløffelse på det, der hænger på væggen bag det store tæppe, der gled til side, da klaveret begyndte at spille. Kan du mon gætte, hvad de ser, nu hvor den her lejende siesta slutter med første sats af Prokofievs Sinfonietta i A-dur med Bournemouth-symfonikerne og Kirill Karabits?

0: En række kommuner har så svært ved at skaffe færdiguddannede lærere, at de nu gør brug af en særlig ordning. Med den kan de få lærerstuderende ind i klasselokalerne 2 dage om ugen. Og det er en god idé, siger Martin Dam, der er borgmester i Kalundborg Kommune.
1: Både nu og i fremtiden kommer vi til at mangle uddannede folkeskolelærere i vores skoler. Og gør vi ikke noget, så bliver den mangel bare endnu større. Så det er den simple grund til, at vi går ind i det her. Det er for at sikre os kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.
0: Hos Landsorganisationen Skole og Forældre kan de både se fordele og ulemper ved ordningen, siger landsformand Rigitte Spænder Ishøj.
2: Det er ikke nødvendigvis en rigtig god idé, fordi det betyder, at eleverne får mange mennesker at forholde sig til, men det kan være en nødvendighed, hvis man mangler en tysklærer, en musiklærer og en historielærer, og man ikke nødvendigvis kan finde den pakke i en enkelt person, så kan det være nødvendigt at finde nogle personer, som kan dække de her fag på en kompetent måde. Og det kan godt være studerende, som så samtidig skal passe et studie, og derfor ikke har behov for et fuldtidsarbejde.
0: Lige nu vågner Colombia, der i går blev ramt af det værste jordskælv i landet siden 1999. Landets nyvalgte præsident, Abelardo de la Espriella, har erklæret landet i undtagelsestilstand, og det forløbige tal fortæller om 132 dræbte og 480 sårede. Særlig hårdt er det gået ud over regionen Chocó og landets næststørste by, Cali. Det er en stor opgave, som landets helt nye præsident og myndighederne nu står med, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
3: Det er jo en præsident, der trådte til, altså blev sværet ind for 4 dage siden. Altså det, han er helt ny på jobbet. Men det er også en mand, som har lovet i løbet af hans valgkamp at være en stærk leder og styre Colombia med hård hånd. Og det må man sige, det skal han jo nu. Og derfor er vi også ser ham være ude her og sige meget markant, at alt den hjælp, der overhovedet kan komme, den er på vej.
0: En syrisk domstol har i dag idømt den afsatte syriske præsident Bashar al-Assad og hans bror dødsstraf in absentia, det skriver nyhedsbureauet AP. De er blevet dømt for forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser under Syriens næsten 14 år lange borgerkrig, som kostede omkring 500.000 mennesker livet. Assads fætter, Ataf Najib, som er tidligere brigadegeneral i den syriske hær, er også idømt dødsstraf for at have ledet undertrykkelsen i den sydlige provins Daraa, hvor borgerkrigen brød ud i 2011. Ataf Najib er stadig i Syrien og var til stede, da dommen faldt, mens Bashar al-Assad og hans bror Maher flygtede til Rusland i 2024. Du kan stadig risikere at løbe ind i en enkelt by eller to, hvis du kryber helt ned i det sydvestlige hjørne af Danmarkskortet. Men ellers så står den på en hel del sol, 15-21 grader og lidt til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind. Ikke mere radioavis i den her omgang. Jeg hedder Niels Christian Lang.
4: Lining the entranceway into Wigmore Hall.
5: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
6: Well, the door opens and that rapturous applause.
7: Frokostkoncerten på B2 med Mette Greiffenberg.

Det er sjældent, at symfoniorkestre spiller uden dirigent. Når det sker, så er det noget, musikerne holder af, for de skal så forholde sig til hinanden på en anden måde. Det er mere kammermusikalsk, selvfølgelig er det det. Her er det norske radiosymfoniorkester, der spiller, og de har inden for de seneste år haft flere projekter, hvor deres koncertmester Kolbjørn Holte har ledet orkestret fra sin pult, hvor han så selvfølgelig også selv spiller med. Det var i tidligere tider almindeligt, at koncertmesteren førte orkestret gennem musikken, men i og med, at orkestrene så voksede, og musikken blev mere og mere kompleks, så kunne man godt bruge en til at stå foran og holde tømmerne. Men altså, de har flere gange glædet sig over det, den norske radioorkester med Kolbjørn Holte, der har dirigeret symfonier af Brahms og Schubert. Og han siger lige, de symfonier, der er formen mere klar, sammenlignet med Sibelius, som vi spiller her, hvor der er helt anderledes flydende linjer. Dirigenten, han står foran orkestret, og når du har en dirigent, så er det det, du responderer på, det du får fra dirigenten, så er du mere modtager. Uden dirigent er vi alle nødt til at lytte til hinanden og tage ejerskab til det, vi spiller. Og så er det Kolbjørn Holte, der så sætter satserne i gang, men så er det forskellige grupper i orkestret, der så skiftes til at drive energien. Her får vi deres fortolkning af Sibelius' symfoni nummer 2.

Du har hørt den mest kendte og populære af Sibelius' 7 symfonier, symfoni nummer 2, som han skrev i begyndelsen af 1900-tallet, efter han havde været en tur i Italien og der havde fået fornyet energi. Og den har også fået tilnavnet Uafhængighedssymfonien. Sibelius, der stod som et ikon for kampen og tankerne om en finsk selvstændighed og er kommet ud af Ruslands bånd. Det var det norske radioorkester, og de blev ledet af deres koncertmester Kolbjørn Hose i denne koncertopførelse, som var et uddrag af en koncert, der fandt sted i 2023. Så er det det lille finurlige ensemble Kotos, som her spiller, og musikerne, de er Josefine Opsahl på cello, så er det Christos Farmakis på bouzouki, Pernille Petersen blokfløjte og Bjarke Mogensen akkordeon. De spiller Grieg, en af hans 4 norske danse.

0: Den 22-årige ungarske mand, der er sigtet for kvalificeret frihedsberøvelse af en 15-årig dansk pige fra Hedensted, er blevet midlertidigt varetægtsfængslet i Ungarn. Det fortæller TV2, at det ungarske domstolssystem skriver i en pressemeddelelse. Afgørelsen om varetægtsfængslingen er truffet i dag, og ifølge pressemeddelelsen er den 22-årige mistænkt for at have etableret et forhold til den 15-årige pige med henblik på senere at begå seksualforbrydelser mod hende. Københavns Kommune har valgt at opsige sine aftale med DAO om omdeling af post, så fra udgangen af august er der altså ikke længere bud fra DAO, der putter breve fra kommunen ned i postkassen. Det skyldes, at DAO ikke kan garantere, at deres samarbejdspartnere lever op til kommunens krav om ordentlige løn og arbejdsvilkår, forklarer overborgmester Sisse Marie Velling.
1: Vi har forsøgt at få DAO til at sikre, at de underleverandører, de har, de også garanterer, at de betaler deres medarbejdere, som hvis det var DAOs medarbejdere, der bragt posten ud. Og det kan DAO desværre ikke garantere, som det er nu.
0: Hos DAO er man ærgerlig over sagen med Københavns Kommune, for DAO har strammet op på kravene hos sine underleverandører, så deres medarbejdere har ordentlige løn og arbejdsvilkår, siger administrerende direktør Hans Peter Nordstrøm Nissen.
2: Det er jo altid svært at sige, at man kan garantere det. Alle har skulle indgå de aftaler her. Alle skal kunne kontrolleres. Alle skal følge op på de her ting. Og langt, langt de fleste, de har en overenskomst med 3F. Det gælder stort set alle vores underleverandører. Så der er ordnet forhold i denne her branche.
0: Jagten på problemulven fra Nørre Nebel i Vestjylland, som det for fem dage siden blev besluttet skulle skydes, efter den havde været inde i haven hos lejende børn, bliver nu intensiveret. Det fortæller Socialdemokraten Christian Rabia Madsen, der er minister for natur- og dyrevelfærd.
3: Når vi nu oplever, at ulven ikke er blevet skudt, så er det jo noget, som giver en betydelig utilfredshed. Jeg er selv enormt utålmodig, og jeg er jo først glad, når den her ulv er skudt.
0: Der vil nu blive sat ekstra folk ind og en ekstra drone på at finde ulven. Og det er ellers ikke, fordi ulven ligefrem gemmer sig. I går aftes var den på Per Bur Ørskov Frederiksens restaurant Den Gyldne Pande i Lønne, bare et par kilometer fra Nørre Nebel.
4: Jamen lige pludselig var det en af vores unge tjener, der kom løbende og sagde, Per, der er en ulv ude ved hoppepuden.
0: Et par børn fik sig en forskrækkelse, da ulven gik forbi på den anden side af hegnet, men ellers skete der ikke noget. Heller ikke, da Per Bur Ørskov Frederiksen forsøgte at få den væk.
4: Den er fuldstændig ligeglad, lunder lige stille forbi, kigger lige op på mig og løber videre stille og roligt, og jeg er måske inden for en radius af 5 meter eller sådan noget.
0: Den står på en del sol resten af dagen i hele landet, måske lige på nær et vådt hjørne nede i den sydvestligste del. Behagelige 15-21 grader med en let til frisk vind fra nordvest, ved kysterne dog op til en hård vind. Det var radioavisen her kl. 14 med Niels Christian Lang.
5: Klassisk mix på P2.

En 3 minutters sviptur til sydens sol. Det er Dorothy Howell, der har lavet denne lille sag, og det var BBC's koncertorkester, der spillede et af hendes divertissementer. Dorothy Howell er født i 1898. Og hun er ved at kravle mere og mere ind på koncertprogrammerne, i hvert fald i Storbritannien. Og her kravlede hun ind i klassisk mix denne gang med mig, Mette Greiffenberg. Og som altid, så er det altid en hatfuld blandet klassisk, jeg kan give dig. Og når jeg nu står med snuden i den rummelige kuffert med de glemte komponister, så fik jeg britiske Samuel Wesley på krogen.

Det lyder til, at der er sol i blikket hos Samuel Wesley, britisk komponist, lidt yngre end Mozart, da det var The Parley of Instruments, der spillede, vi fik lidt fra hans anden violinkoncert. Nu er det så de... Ja, det er dem med de runde maver og gammeldags stribede badedragter og stråhatten, der her går en tur ud og lufter sig ved vandet. Vi skal til stranden ved Dråby. Vi får et postkort fra Ebeltoft, komponeret af Fussi med Royal Danish Brass på trut.

Musiker for Concertgebouw-orkestret spillede en sonatine af Richard Strauss, og han har kaldt stykket for det glade værksted, den glade legeplads her, hvor de 16 blæser får lov til at bevæge sig så let og i denne luftige stemning. Man kunne ellers godt tro, at når så mange blæser er sammen, så kunne det godt blive for fulde gardiner og så med larm. Men det var altså en anden vej, de her to

Kuhlau har skrevet så mange stykker for klaver, og så kan man godt gå hen og blive lidt pjanket som her. Jeg synes, der var noget pjank over sonaten for violin og klaver. Og det var duoen Åstrand og Salo, der spillede her. Tredje sats af duo, opus 110.

i mit indre. Det var Lea Desandré, der sang Echo her med musikerne fra Jupiter Ensemble, og det var en arie af Vivaldi. Og for denne elegante Vivaldi-komposition, så skal vi til et træsnit, hvor alting er skarpere, og der er mere kant på, og dansende er det, og meget livligt, og malende er også Grazina Bacevics måde at skrive på. Og jeg tror, det billede, hun her maler, det er nogle mystiske flyvende nattevæsner.

synes lige, der manglede et heksegnik. Det var en flot sats fra Gratchina Bacevic, symfoni nummer 3, og vi hørte den spillet af VDR-symfoniorkester, dirigeret af Lukas Borovic.

Efter Griegs lyse morgenstemme fra morgenstemning fra Peer Gynt, så var det Lange Møller, der satte farver på aftenhimlen. Det var digt af Thor Lange, og Ulrik Stærks billede og Inger Dam Jensen sang, og så det midterste vers med ord om aftenstjernen, der dirrede så stor blank, og nåleskoven, der dufter, og mørket, der sank over jord, befriende og forsonende.

Schubert med Artemis-kvartetten, anden sats fra strygekvartet i D-mol nummer 14. Og så er det Mariana Shirinyan, der spiller et tonebillede af Niels W. Gade.

0: Den 22-årige ungarske mand, der er sigtet for kvalificeret frihedsberøvelse af en 15-årig dansk pige fra Hedensted, er blevet varetægtsfængslet i Ungarn, det fortæller Ekstra Bladet. Ifølge en pressemeddelelse fra det ungarske domstolssystem er den 22-årige mistænkt for at have etableret et forhold til den 15-årige med henblik på senere at begå seksualforbrydelser mod hende. Af pressemeddelelsen fremgår det også, at manden ifølge mistanken den 4. august transporterede pigen fra Danmark til Ungarn sammen med en ukendt gerningsmand. Ifølge Ungarns politis oplysninger mødte den tiltalte offeret via sociale medier og manipulerede hende på grund af hendes unge alder og manglende erfaring. Pigen blev fundet efter 2 dage, og i søndags kom hun til Danmark, hvor hun blev genforenet med sin familie. Normalt slutter folkeskolen med 10. klasse, men i Helsingør kan du nu også gå i 11. og 12. klasse. Kommunen udvider med 2 ekstra klassetrin for dem, der har haft skoleværing undervejs, og for dem, der bare har brug for lidt længere tid til at finde den bedste vej videre til en uddannelse, fortæller Liberal Alliances Stine Eising, der er formand for kommunens børne- og uddannelsesudvalg.
1: Vi må konstatere, at vi får flere og flere børn og unge, som har nogle andre behov, eller nogle behov, der tager lidt længere tid for med nogle af de her børn og unge.
0: 11 elever starter i dag på de nye klassetrin. Stine Eising håber på, at det virker.
1: At det her er 100% rigtigt, det ved vi jo ikke nu. Det skal vi jo så have mål på, om flere unge lykkes med at komme ud med en fuld eksamen og i ungdomsuddannelse. Så det er jo noget, vi kommer til at følge tæt, om vi gør det rigtigt. For ellers skal vi jo være lige så fleksible til at kunne gøre det om igen.
0: Og så er det nu, du skal forberede dig, hvis du vil være med på det naturfænomen, der i morgen passerer Danmark. I morgen aften omkring kl. 19 kan man nemlig her i Danmark opleve en solformørkelse, hvor hele 80-88% af solen er gemt væk. Salling Group fortæller, at deres supermarkeder har solgt mere end 60.000 formørkelsesbriller. For solbriller er ikke nok, fortæller Tina Ibsen, der er selvstændig astrofysiker og vært på podcasten Rumsnak.
2: Nej, altså så længe du kan se noget gennem de her solbriller også, jamen så er det for lidt lys, der bliver sorteret fra, og så har solbriller heller ikke infrarødt eller UV-filter i sig. Så det er meget vigtigt, at der på de solformørkelsesbriller, man har også, at der står ISO på dem, fordi det er det, der viser, at der er det her særlige filter, som gør, at du ikke skader dine øjne.
0: Og man skal heller ikke tro, at man kan kigge lidt væk eller gennem sølvpapir. Alt den slags fifs og tricks fra gamle dage, dem giver Tina Ibsen ikke meget for.
2: Lad være med at holde dig til gamle husmorskrøner og idéer fra 80'erne. Lad os bruge de her solformørkelsesbriller, når vi ved, at det er det, der virker.
0: Slut med det våde. Nu står den på en del sol især i de nordøstlige egne. 15-21 grader, varmest mod øst, med en let til frisk vind, som kommer fra nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
3: Klassisk mix på P2.

så tror jeg nok, at du blev sendt i cirkus. Det er i hvert fald musik, som jeg forbinder med cirkus, akrobater i trapez og på hesteryg. Her stykket Sabeldans, oprindeligt med musik af, eller med musik til en ballet af armensk fødte Aram Khachaturian. Sabeldansen her spillet af Bournemouth Symfonikerne. Og klassisk mix lytter du til, og jeg er Mette Greifenberg. Og efter akrobaternes tumlen rundt, så er det blevet tur til, at cirkusprinsessen træder ud på sin line.

Sommerbillede. Et af Karl Reinickes sommerbilleder. Og det var Camerata Lipsiensis, du hørte. Og lige dette billede hedder Dans under landsbyens lindetræ.

Haydn med en Beethoven-agtig energi med det her da-da-da-da-da-tema, der bliver leget med det lille motiv her. Det var Jean-Yves Flambe-Bousset, der spillede en sats fra Haydns klaversonate nummer 45. Så er det blevet tid til det hele værk i dagens klassiske mix, og det bliver Schumanns eneste violinkoncert. Farvet af hans drømmespor, den fortællende stil og det romantiske. Koncerten blev glemt i mange år. Den sov tornerosesøvn fra den blev komponeret i 1850'erne og indtil engang i 1930'erne. Han skrev den til violinisten Josef Joachim, men han selv synes, at koncerten bar præg af noget alt for indadvendt, og så også af Schumanns skrøbelighed kom for tydeligt til udtryk i koncerten. Josef Joachim mente også, at den var ikke så brillant, som han kunne ønske sig, og så ned i arkivet med den. Og så sov den i næsten 100 år. Indspilningen i dag, du skal høre, det er med Midori, japansk-amerikanske Midori Goto, der spiller med Lucerne Festspil Strygerne.

Og vi hørte Schumanns violinkoncert, Robert Schumanns eneste violinkoncert, og det var Midori Goto, der var solist, og det var det schweiziske ensemble Luzern Festspielstryger, der spillede, dirigeret Daniel Dorts.

Spaniens tårne. Castillos de España. Nu ved jeg ikke, om jeg fik lavet det lidt for spansk, men der er noget med de spanske s'er, de har en anden farve end danske s'er. Jeg prøvede at lyde, som om jeg kunne tale spansk, kan jeg ikke, men det var en guitarist, der kunne spille spansk musik. Han hedder Frans Halas, og vi førte et stykke af Federico Moreno Torroba. Det er ved at være slut på denne time klassiske mix. Og her fra spansk guitar, så springer vi til en Mozart-rondo, og det er Sarah Willis, der er solist. En rondo for orkester og korn. Lejesyg er Mozart i stykket, og han har virkelig sørget for, at en superhornist kan virkelig holde en fest på sit instrument og i sjov dialog med et godt orkester. Som det Sarah Willis spiller med her, det kubanske Havana Lyceum Orchestra.

0: Fri fantasi af Emmanuel Bach fra hans stykke i fismål. Og det var Marc-André Amelin, der spillede.
1: Den 22-årige ungarske mand, der er sigtet for at frihedsberøve en 15-årig pige fra Hedensted, er nu blevet varetægtsfængslet i Ungarn efter anmodning fra Sydøstjyllands Politi. Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Anholdelsen er et vigtigt skridt i efterforskningen, men der er fortsat en række forhold, som vi arbejder på at få klarlagt, skriver politiet. Den 22-årige er ifølge den ungarske domstolssystem mistænkt for at have etableret et forhold til den 15-årige pige med henblik på senere at begå seksualforbrydelser mod hende. Manden mistænkes for at have transporteret pigen til Ungarn sammen med en anden ukendt gerningsmand. Ifølge Ungarns politis oplysninger mødte den tiltalte offeret via sociale medier og manipulerede hende der. Pigen blev fundet efter 2 dage og kom søndag hjem til Danmark. Det er endnu uvist, om den ungarske mand vil blive udleveret til retsforfølgelse i Danmark. Jagten er gået ind på en ulv i Vestjylland, som den seneste tid er kommet alt for tæt på mennesker. Ulven er så nærgående, at den betegnes som en problemulv og derfor gerne må skydes. Ulven har været i flere private haver i byen Nørre Nebel, og i går blev en ulv så set luske rundt tæt på en hoppepude med legende børn ved restaurant Den Gyldne Pande, bare et par kilometer uden for byen. Der er ingen tvivl om, at der er tale om den samme ulv, siger Kent Olsen, der er seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus.
2: Det ligner fuldstændig den ulv, som vi kender til, som desværre har udviklet en adfærd, hvor den ikke er bange for mennesker i samme grad, som vi ønsker.
1: Og Thomas Bol, du er i Nørre Nebel. Man har let hele dagen. Er ulven så blevet spottet igen?
3: Den er ikke blevet spottet her, hvor jeg står. Jeg er taget ud til det, der hedder Den Gyldne Pande, som du også nævnte før, hvor den altså blev set i går aftes. Og en af dem, der var de første til at se den, det var dig, Christian Toft. Du arbejder som tjener her. Prøv lige at fortælle, hvad det var, der skete.
4: Ja, jeg står ved nogle kunder, og så kommer der en kollega hen, og bag mig på skulderen ser en ulv. Og jeg kigger egentlig bare op, og så kan jeg allerede se den rende ude på vejen. Løber langs vejen. Og det første jeg gør, ser den, det er så gå ind til min chef, Per.
3: Og her fra bord 1, hvor vi står, der kan vi se ned i det T-kryds, hvor den er løbet, og så er den løbet hele vejen rundt langs grunden her. Der er altså kun 10 meter ned her ved siden af. Hvordan var stemningen, da den kom forbi?
4: Ja, folk de sad jo og kiggede lidt og også filmede lidt på den, og folk udenfor, for eksempel børn og sådan noget, de kom jo hen imod bygningen igen, og de ville jo ikke være udenfor længere. Og forældre, de gik også ud for ligesom at passe på børn, hvis nu den skulle gøre noget. Det gjorde den heldigvis ikke. Den gik bare forbi langs vejen over skoven.
3: Ja, der skete ikke noget, og jeg har også hørt, at jeg stod heroppe ved kassen i løbet af i dag og jokede med, om I nu skal til at kalde stedet for Den Gyldne Ulv og sådan noget. Det er jo både noget, I joker med, men man kan også høre om den alvor, der har været. Altså, hvordan har I det med den her ulv helt kort?
4: Det er jo nok ikke det fedeste at have en ulv, vel, men den gjorde jo heldigvis ikke nogen noget. Den gik bare forbi, så man kan godt joke lidt med det, fordi det ikke var alt for alvorligt.
1: Flere unge er i længere perioder væk fra deres skole, blandt andet fordi de oplever skolevægring. Det vil Helsingør Kommune nu kompensere for med et særligt tilbud, hvor unge får mulighed for at gå videre i både 11. og 12. klasse. Skoleåret kommer ikke til at ligne et helt almindeligt skoleår, fortæller Nadia Rar, der er afdelingsleder på ungdomsskolens X-klasser, der i forvejen er for elever med særlige behov.
5: Vi tager hensyn til den enkelte elev i forhold til, hvad er det for nogle prøver, de har taget, og hvad er det for nogle prøver, de mangler, hvis det er det, der er deres mål med at være her. Eller har de faktisk de prøver, de skal have, men mangler noget måske i deres personlige eller sociale udvikling, som gør, at de bliver klar til at træde ind i det, der kommer efter.
1: Og et tilbud som det her giver god mening for de elever, der har lidt af skoleværing, siger skoleforsker Andreas Rask Christensen.
6: De har haft længere perioder med fravær, og derfor så kan der være behov for, at de både fagligt og pædagogisk støttes på nogle ganske særlige måder for at kunne komme videre igennem ungdomsuddannelserne.
1: Og de første 11 elever begynder i dag. Antallet af omkomne efter jordskælvet i Colombia i går eftermiddag er nu blevet opjusteret til 224, samtidig er over 2.000 meldt savnet. Jordskælvet, der målte 7,4, ramte regionen Chocó og landets næststørste by, Cali, særlig hårdt. Og vi har mere om jordskælvet i de kommende radioaviser. Og nu skal vi have en vejrudsigt. Det går mod sommer igen resten af dagen, tørt med nogen eller en del sol især i nordøst. 15-21 grader, varmest mod øst med en let til frisk vind fra nordvest. Det var Radioavisen her kl. 16 med Niels Christian Lang.
7: Dagen og musikken på P2.
8: Og her får du 2 timer, der er actionmættede og beroligende. På én gang kan det lade sig gøre. Ja, vent du bare og se. Mit navn, det er Carsten Wolf Andersen.

As late summer impression fra The Gardens at Eastwell. Og hvis sommeren er så skøn, eller sensommeren er så skøn i Eastwell, England, ja, så gad jeg godt tage dertil. Musik af William Lloyd Webber, ja, farmand til musical-komponisten over dem alle, i hvert fald på den engelske USN-scene, Andrew Lloyd Webber. Jeg bliver lidt i England, for Tamsin Whaley-Cohen, hun er en 40-årig britisk violinist, som her spiller musik af Stravinsky.

sådan en slags sømandsdans med høje knæløft, en chic. Her dog i en lidt mere kunstnerisk udgave af Igor Stravinsky, og det var duo-koncertant, der spillede Tasmin, Wally Cohen og Hugh Watkins på henholdsvis violin og klaver. Og nu skal du høre en dansk sang, du kender. Og den skal du høre, fordi du skal høre det, der kommer efter, som er en fransk sang.

I skovens dybe stille ro og aftenfreden sænker sig ned. Ja, det er jo næsten en godnatsang, men det er ikke helt sådan, vi bruger den. Ja, nogen gør måske. Måske i de bedste familier. Nok om det, det var Stefan Parkman, der dirigerede DR-vokalensemblet på den her indspilning. Af lovprisningen af den ro, man kan finde i skoven. Og det skal vi have mere af. Le doux silence de nos bois. Den søde stilhed i vores skove. Men der er også en bagtanke i den her sang. Og det er af foråret i skoven, som der synges om. Der er også kærlighedens tid, tendre amour, og det gælder om ikke at spilde et øjeblik, for man har, som bekendt, kun et forår, i hvert fald i sin ungdom.

Den belgiske sopransang her, Le du silence de Nubois, om den søde stilhed i skoven, som også er et billede på kærlighedens muligheder i livets forår. Ja, de kunne noget med digte dengang for mange, mange hundrede år siden, hvor man skrev musik på den her måde. Om kærlighedens vej og vildveje. Skønt album Amor Eterno, hvor Gwendoline Blondell sammen med Kitogato, der spillede strengeinstrumentet her, tykker sig igennem sen-renæssance-periodens forførende kærlighedssange. Både fra Frankrig, men også fra Italien og Spanien. Amor Eterno kan anbefales. Nu skal man jo ikke... Hele livet skal ikke bare handle om at dvæle ved kærligheden. Der skal også lidt action til en gang imellem.

Indiana Jones film, men den, der er charmerende action i, det er der altså. Det her, det var jo mange år siden, at John Williams skrev musikken til Indiana Jones-filmen. Hvad er det seneste, John Williams har lavet? Det er musikken til Steven Spielbergs sci-fi-film Disclosure Day. Og hvis ikke man har set filmen, så kan du i hvert fald så lytte de her 5-6 minutter, musikken her varer, for at se, om det kunne være noget for dig.

0: Musik fra filmen Disclosure Day, musik af John Williams til filmen Disclosure Day af Steven Spielberg, den seneste nye film fra hans hånd. Og det er en film, som på en måde er en sci-fi film, og så alligevel foregår den bare i vor tid. Men der sker nogle overnaturlige, uforklarlige ting. Der er en Margaret Fairchild, der udvikler uforklarlige telepatiske evner, og der er en Daniel Kellner, som stjæler tophemmelige filer fra sin arbejdsgiver. Deres veje bliver flettet sammen, og det handler så om at få sandheden ud, som bliver holdt hemmelig af regeringen i USA. Nemlig, at man har kontakt med det ydre rum, og man har kontakt med rumvæsener.
1: Dagen og musikken på P2.
0: Ja, hvad føler du? Er der rumvæsener derude, eller er vi alene i universet som intelligente væsener? Det kunne jo selvfølgelig være, at der var nogle svampespor derude. Men det er jo, lyder jo helt forkert at stille spørgsmålet på den måde. Hvad føler du? Hvad tror du, sagde man i gamle dage? Er det bedre? Hvad ved du? Og hvis du ved noget, så del det med os. Jeg selv har nogle gange på fornemmelsen, at musik er et kodesprog. Der er nogen derude i universet, der prøver at sige noget til os.

Kalidor-kvartetten med finalen fra strygekvartet i A-dur af Beethoven. Den danske pianist David Munk Nielsen har udsendt et debutalbum med musik af Schumann og så også en finsk komponist. Det vender jeg tilbage til. Her skal du først have et af hitsene fra Kinderscenen.

flot debutalbum fra pianisten David Munk Nielsen, og der er også ret lækker lyd på det her album. Flot optagelse af klaveret, som ikke er det nemmeste instrument at lave god lyd på til højtalerne altså. Her var det trømmerej fra Schumanns Kinderscenen, som er 13 klaverstykker, små klaverstykker, som her, små karakterstykker, som er at finde på det her debutalbum, som også rummer en stor fantasi af Schumann. Og så er der nogle små klaverstykker af den finske komponist Sibelius, og dem har David Munk Nielsen taget med for at vise, at han kom til at holde meget af klaverstykkerne af Sibelius, mens han studerede på konservatoriet i Helsinki.

En nocturne af Jean Sibelius, den store finske komponist, som er at finde på David Munk Nielsens debutalbum, som ugens album i P2. Og husk, at du kan altid høre mere til ugens album, hvis du går i DR-lyd. Der er et par specialprogrammer, som bliver sendt altid mandag og fredag.

Jeg gad godt at komme til Zürich en gang og høre byens orkester, Tonhalle-orkestret, som her spillede skærsonen fra En skær sommernatsdrøm, og især hvis de blev dirigeret af Paavo Järvi, som her. Og her så cellisten Thorleif Thedéen sammen med Marianne Shirinyan.

0: Schubert's Andi Musik, her arrangeret fra cello og klaver. Det var den norske cellist Torleif Tedén med Mariana Shirinyan. Mit navn er Carsten Wolf Andersen, og jeg vender tilbage med time 2 af programmet lige efter en spotter radiovis.
1: Dagen og musikken på P2.
2: Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er 6 klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre 3 strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.
3: Den 22-årige ungarske mand, der er sigtet for at have frihedsberøvet en 15-årig pige fra Hedensted, er nu blevet varetægtsfængslet i Ungarn efter anmodning fra Sydøstjyllands politi. Ungarsk politi oplyser, at den 22-årige mødte den 15-årige pige på nettet, hvor han ifølge politiets oplysninger manipulerede hende. Ifølge DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard er anholdelsen først sket nu, fordi dansk politi har skulle redegøre for de ungarske myndigheder for den mistanke, der er rettet mod den 22-årige.
4: Og når der måske er gået nogle dage siden vi stod i retten i Horsens og havde grundlovsforhør og frem til nu og anholdelse, ja, så er det, fordi politiet har skulle klargøre en række dokumenter om, hvad det er for en præcis mistanke, de har mod manden.
3: Dansk politi er nu bedt om at få den 22-årige ungar udleveret til Danmark, og det bliver næste skridt i sagen, forklarer Louise Dalsgaard.
4: Hvor man vil forsøge at få den 22-årige udleveret til Danmark, så der vil ske en strafforfølgelse her.
3: Naturstyrelsen har nu sat ekstra folk og droner ind for at finde og skyde den ulv ved Nørre Nebel, der ved flere hændelser er kommet for tæt på mennesker. En ulv, som en ekspert over for DR bekræfter, er den samme, som i går strejfede rundt tæt på et hoppepude med legende børn ved en restaurant uden for byen. Men det er ikke okay at skyde, eller det er ikke nok bare at skyde en enkelt problemulv. Vi skal af med flere, mener Venstres naturordfører Marie Bjerre.
5: Ulve kommer helt tæt på mennesker nu, og nu er der sågar områder her i landet, hvor myndighederne fraråder, at man kan færdes. Og det viser jo altså, at vi har for mange ulve, og derfor kommer vi også til at indkalde ministeren i samråd til at svare på, hvad man kan gøre for at holde den her bestand nede.
3: Men ifølge minister for natur og dyrevelfærd, Socialdemokraten Christian Rabia Madsen, kan man ikke bare gå i gang med at skyde ulve i Danmark.
6: Vi kan ikke bare regulere bredt set og skyde ulve til højre og venstre. Det er et fredet dyr, og de regler bliver jeg nødt til at forholde mig til. Men jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg kan inden for de regler. Jeg kommer til at være i dialog med EU om de regler, men altså inden for de regler og sikre, at vi håndterer ulvesituationen på en sådan måde, at det er menneskers tryghed, der er vigtigst.
3: Naturstyrelsen fortæller nu, at der vil blive oprettet en sms-tjeneste, så man kan sende direkte beskeder til styrelsen om hændelser, hvor ulve kommer for tæt på mennesker. Normalt stopper folkeskolen ved 10. klasse, men nu kan man i Helsingør fortsætte i både 11. og 12. klasse. Helsingør Kommune har oprettet de ekstra klassetrin for dem, der måske har misset skolegang på grund af skolevægring, eller som bare ikke er klar til at komme videre med en ungdomsuddannelse. De første elever begynder i dag, og håbet er, at man med mere tid kan hjælpe dem med at afklare, hvor de er på vej hen, fortæller Liberal Alliances Stine Eising, der er formand for kommunens børne- og uddannelsesudvalg.
7: Vi må konstatere, at vi får flere og flere børn og unge, som har nogle andre behov, eller nogle behov, der tager lidt længere tid for nogle af de her børn og unge. Og der må vi bare erkende, at nogle er bare ikke klar efter 9. klasse, eller den tidligere 10. klasse til at gå direkte ud i et ungdomstilbud.
3: Og det er et tilbud, der bestemt er behov for, fortæller Andreas Rask Christensen, der er skoleforsker og forskningschef hos VIA University College.
8: Der er behov for at gøre noget ekstra for nogle særlige elevgrupper, desværre kan man sige. Der er 9 års skolegang øjensynligt ikke nok.
3: Og så skal vi et smut forbi et stykke kulturhistorie, hvor glasset er ved at være tømt. Engang var der brune værtshuse på utallige gadehjørner, men antallet af dem er de seneste årtier faldet markant. Det er en ung mand nu med til at sætte fokus på. Han har opsagt sin lejlighed og taget hul på en helt særlig ekspedition. Og vi har været med på første etape.
9: Mit navn er Anders, og jeg har tænkt mig at besøge alle Jyllands brune værtshuse.
10: Fra grænsebyen Padborg vil Anders Mielsen zigzagge sig godt 3.000 km op igennem Jylland til Skagen.
9: Men ikke ved at køre til dem. Det synes jeg bare. alt for kedeligt.
10: 28-årig Anders Melsens mission er da også alt andet end det.
9: I stedet så har jeg tænkt mig at cykle til dem.
10: Med et telt pakket bag på cyklen, drager han ud på vejen, han nu kalder sit nye hjem.
9: Jeg har først været start, og der var en da sømblok. Jeg fik en Odense Pilsner, og den kostede 25 kroner.
10: På et halvt år regner han med at have rundet omkring 300 brune værtshuse.
11: I dag så når jeg kun lige et enkelt over i Hellevad jo. Så når jeg kom til Tønder, der er jo 2-3 stykker der, tror jeg.
10: Men hvorfor overhovedet?
11: Du kan bare komme ind, som du er, og så sætte op i barn, og så kan du få en hyggelig snak om alt mellem himmel og jord. Brune værtshuse har nærmest deres eget lille samfund.
9: Jo, tak.
10: Og er der så indlagt pauser til tømmermænd?
11: Jo, det kan godt være.
3: Og det var Trine Sunhe, der havde været med på første etape. Og så går vi mod sommer igen. Resten af dagen tørt med nogen eller en del sol, især i nordøst. 15-21 grader varmest mod øst med en lidt til frisk vind fra nordvest ved kysterne endda op til en hård vind. Anders Weber står i spidsen for radioaviserne her til eftermiddag.
1: Dagen og musikken på P2.
0: Jeg har læst i en bog om hukommelsestræning, at vi mennesker kun kan huske 7 ting, max. Og se, jeg har 8 stykker musik med. Skal jeg se, om jeg kan huske, hvem der har skrevet musik? Johann Sebastian Bach er med. Og det er Kim André Arnesen og Olivia Belli. Og det er Schubert og det er Delius. Og så begynder jeg måske at gå i stå. Men så hopper vi bare på den første, som også er den bedste lige nu, og det er Prokofjev, og det er musik fra hans Romeo og Julie ballet. Mit navn er Carsten Wolf Andersen. Velkommen til anden time af Dagen og Musikken.

Her et uddrag fra Romeo og Julie, balletmusiker Prokofjev, og det er jo den glade dans, Julies glade dans, den unge Julie, som den hedder, i stykket, og ja, det starter jo godt, men slutter skidt, altså i balletten. Her i programmet, der slutter denne time på en lysere tone, end balletten gør. Los Angeles Philharmonikernes 2026 indspilning af Prokofjevs Romeo og Julie. Jeg kan anbefale netop denne indspilning. Hørte du, hvor lys og åben den er? Så en sang fra en gondolfører. Men han var forkølet, så vi nøjes med akkompagnementet.

Gondolførerens sang af Johann Joseph Albert, spillet af Florian Ulig, og det er egentlig utroligt, når jeg kigger efter, hvor mange sange og musikstykker, som er skrevet over det at sejle gondol. Der må være nogle komponister, især i 1800-tallet i romantikken, som har haft sig en god oplevelse der. Jeg er ikke sikker på, at der vil blive skrevet lige så mange sange om fremtidens transportmidler, føreløse taxaer og den slags. Komponisterne skriver som regel om det, som rører en. Og noget, der rører mange komponister, det er gamle tekster om tro

Selv når Gud er tavs, så lytter han. Oversat til ateister. Mist ikke modet. Bevar håbet og troen på fremtiden. Det skal nok gå alt sammen. Vise ord fra en jøde, der gemte sig i Køln under 2. verdenskrig. Ord krasset på en væg. Her sungede Avortius 8, og det var norske Kim André Arnesens komposition, som går sin sejrsgang over den ganske verden, i hvert fald iblandt kor, bliver sunget alle vegne. Håb for fremtiden, synes jeg også, der er spore i den her klaverkoncert, som vi får her af italienske Olivia Belli.

Olivia Bellis klaverkoncert, tredje sats med hende selv ved klaveret, Olivia Belli og Deutsches Kammerorchester Berlin, dirigeret af John Metcalf. Fra klaverkoncert til en violinkoncert af Johann Sebastian Bach.

Giuliano Carmignola, violin og concerto Köln spillet her. Den langsomme ansats fra Johann Sebastian Bachs violinkoncert nummer 1. Tilbage i 1930'erne var der en fløjtenist, som dannede et ensemble. Fløjte, violin, cello og klaver. Problemet var bare, at der ikke rigtig var nogen, der havde skrevet musik for netop den kombination, så de henvendte sig til datidens komponister og fik dem til at skrive musik til sig. Den samling af musik er nu blevet indspillet af et super godt dansk-svensk hold. Janne Thomsen, dansk fløjtenist, Cecilia Siliakus, svensk violinist, Andreas Brandelit, dansk cellist, og endelig pianisten Bengt Forsberg. Her får du en sats fra en kammerkvartet af Fini Henriques.

Anden sats af Fini Henriques kammerkvartet, oprindeligt skrevet i 1930'erne til den daværende kvartet, der hed Den Danske Kvartet. Her var det så en nyere kvartet bestående af Janne Thomsen, fløjte, Cecilia Siliakus, violin, Andreas Brandelit, cello og Bengt Forsberg, klaver. Ja, hvis ikke det havde været for den daværende danske kvartet, så var den her musik, havde den her musik slet ikke eksisteret. Hør hele den historie i DR Lyd, hvor du finder ugens album, der hed Mosaik.

Han var brandgod, komponisten Frederick Delius, til at male naturen med orkestrets toner. Her en sats fra hans Florida Suite, English Northern Philharmonia, dirigeret af David Lloyd Jones. Danske Trio Vitruvi har sammen med to tyske musikere lavet en fremragende indspilning af Schuberts klaverkvintet i A-dur.

0: Schuberts forelletema med variationer spillet af danske trio Vitruvi udvid til lejligheden. Mit navn er Carsten Wolf Andersen. Tak fordi du lyttede med.
1: Dagen og musikken på P2. Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
2: Find vej til din indre ro.
1: Forbind dig til dit åndedræt.
2: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
1: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Og den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
3: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
2: Find musik og meditation i DR-lyd.
1: God fornøjelse.
4: Efter en 15-årig pige fra Hedensted i sidste uge blev bragt til Ungarn af en ung mand på 22 år, som hun fik kontakt med på nettet, advarer Red Barnet forældre mod at lade deres børn være alene hjemme på sociale medier. Den ungarske mand er i dag blevet anholdt af politiet i Ungarn, og dansk politi har bedt om at få ham udleveret. Forældre skal stadig følge med i, hvad deres børn laver på nettet, anbefaler Mia Lind Winter, der er psykolog og leder for slette rådgivningen hos Red Barnet.
5: Vi ser stadigvæk et relativt højt niveau af omfanget af både krænkelser og ubehagelige oplevelser online, og er jo, kan man sige, betragter det som et problem, som vi vil se i stigning.
4: Ifølge Red Barnet er 25% af alle børn mellem 9 og 17 blevet kontaktet af en fremmed voksen online, og derfor er det vigtigt, at forældre taler med deres børn allerede, når de begynder at gå på de sociale medier.
5: Og så vil en relation, der karakteriserer sig som grooming, jo starte på den måde uskyldigt, men jo udvikle sig hen imod at tilfredsstille de behov, som groomeren har, som jo er af seksuel karakter, og som barnet jo kan manipuleres og trues til at imødekomme.
4: Den 22-årige mand mistænkes for at have etableret et forhold til den 15-årige pige med henblik på at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Når forældre bruger en sæddonor til at få et barn, bør der være en fælles europæisk grænse for, hvor mange familier den samme donor må hjælpe. Det anbefaler det europæiske fertilitetsselskab. Det fortæller formand for selskabets etiske komité, Kirsten Tryde Maclon.
6: Jamen, vi vil gerne foreslå, at der kommer et loft på, hvor mange børn man må give ophav til som sæddonor. Og i første omgang er vores forslag, at det bliver 50 familier. Ikke børn, men familier. Men på sigt håber vi på at kunne få det tal ned på 15 familier.
4: I dag findes der ikke fælles regler på tværs af de europæiske lande for, hvor mange graviditeter en enkelt donors sæd må føre til. Det er tidligere fortalt om en sag, hvor mere end 200 børn er blevet født med sæd fra samme donor. Donoren bar på en sjælden genfejl, som kan være arvelig. Men en grænse vil både komme med fordele og ulemper, fortæller Bodil Skov, som er forperson for Donorbørns Vilkår.
7: Fordelen er jo, at vi begynder at behandle det her som noget menneskeligt. Det er mennesker, vi har med at gøre. Altså ulemperne vil jo, at vi skal til at gøre noget mere for at få flere donorer.
4: Det er begyndt at blive spændende i Aarhus. For selvom der er et stykke vej endnu, så kan de aarhusianske Superliga-mestre AGF i aften tage endnu et skridt mod Champions League. I aften møder de vige, nemlig klubben Sabah FK i Aserbajdsjans hovedstad Baku. Og her venter en svær modstander, fortæller AGF's direktør Jakob Nielsen, der er i Baku, til vores reporter Tobias Hansen.
8: Om tre kampe, så kan en kæmpe drøm gå i opfyldelse for hele Aarhus.
9: Nu fik jeg faktisk gåse ud. Ja, når du lige siger det sådan der, den her den bliver også rigtig, rigtig svær. Det bliver en enestående oplevelse.
4: Og Jeppe Midtby, kan man også mærke, at der er meget på spil for AGF hjemme i Aarhus.
10: Ja, det kan man jo i en grad. Kampen er jo gået i gang, og Sabah, de er jo lige ved at tilspille sig en chance. Og her, hvor jeg står på Waxes, der kan jeg se masser af arme gå op bag bagsiden af hovedet på folk, fordi de er så bange for, hvis Sabah, de skulle score. En af de fans, der mødte op, og det er Jens Krogh herinde. Jens Krogh, du klappede også før, da kampen den blev skudt i gang. Kan du ikke lige sige, hvordan har næverne det?
11: Jeg er nervøs. Virkelig nervøs for det her. Der er så meget på spil i den her kamp, så næverne sidder ude på tøjet.
10: Hvor stor en kamp er det her for AGF?
11: Jamen, det er jo en af de største kampe, der har været i min levetid, fordi der er så mange millioner på spil, og kan jo være definerende for klubbens fremtid, hvis de går videre, og måske endda videre i Champions League, så det er voldsomt.
10: Helt kort, tror du på det?
11: Jeg tror på det, det skal jeg.
4: Naturledelsen Styrelsen leder fortsat efter den ulv, der i går aftes strejfede rundt tæt på en familierestaurant i den vestjyske by Nørre Nebel. Christian Toft arbejder på restaurant Den Gyldne Pande, hvor han med egne øjne så ulven.
12: Kommer der en kollega hen og bringer mig på skulderen og siger, der en ulv, og jeg kigger egentlig bare op, og så kan jeg allerede se den rende ude på vejen. Løber langs vejen. Forældre, de gik også ud for ligesom at passe på børn, hvis nu den skulle gøre noget. Det gjorde den heldigvis ikke.
4: Flere eksperter har overfor det er bekræftet, at det er en problemulv, og den derfor skal aflives hurtigst muligt.
13: Jamen det næste, det bliver jo, altså man kan sige, i værste fald, det er jo, at den så begynder at forsøge at nappe i børn. Derfor skal man have den stoppet, inden at den begynder på det.
4: Lød det her fra professor og ulveforsker Peter Sunde. Naturstyrelsen har opjusteret indsatsen for at fange problemulven, blandt andet ved at oprette en SMS-tjeneste, hvor man kan indberette oplysninger, hvis man støder på en ulv. Vi går mod en solrig aften og en klar kold nat, hvor temperaturen nogle steder kommer ned og vender på bare 6 grader. Svag til jævn vind mellem vest og nordvest ved kysterne op til en frisk vind.
14: Nu genudsender vi en vingesus fra sidste år.
2: Vingesus.
14: Velkommen til Vingesus.
2: På P2.
14: Hvor godt folk er, kommer godt folk til. Og magtens centrum kan pludselig godt ligge i Riyadh i Saudi-Arabien eller i Katar, hvor man forstår at give ordentlige gaver til sine fine gæster. Alt efter den verdenspolitiske dagsorden rejser eliterne rundt og holder hof i Moskva, Bruxelles, Beijing, Paris, New York eller Riyadh. Men der var en gang, hvor man også mødtes i Stockholm. Og dengang, for 400 år siden, i midten af 1600-tallet, fulgte den fineste musik med til de hoffer, hvor der var råd til at hyre dyre musikere og sanger, altså af en vis kaliber.

Musik fra anden del af 1600-tallet af Christian Ritter. Ritter kom fra de tyske områder, fra Halle og fra Dresden, men han var også en af de mange komponister, der lagde vejen forbi hoffet i Stockholm hos den svenske Karl den 11. På et nyt album dykker det franske ensemble Correspondance ned i musikken, som knytter sig netop til det svenske hof i anden del af 1600-tallet. Et skønt album, som jeg vender tilbage til lige om et øjeblik. Velkommen til Vingeshus, hvor vi også skal til et andet centrum, Paris. Men ikke i anden del af 1600-tallet, hvor Solkongens Hof ellers også blomstrede. Nej, vi skal til tiden for den store musikalske revolution. Revolution. Til tiden omkring år 1100 i Notre Dame-katedralen. Det er lidt senere her i Vingeshus. Jeg hedder Rie Koch. Velkommen til. Ja, vi graver ned i det historiske lag. Vi kender dem ikke nødvendigvis i dag, men de var noget ved musikken fra midten af 1600-tallet. Bogstaveligt talt, musikere og komponister ved det svenske hof hos Karl den 11. De svenske konger beskæftiger vi os måske sådan ikke så hyppigt med herhjemme. Karl den 11. blev født og voksede op lige i tiden omkring det her forsmedelige nederlag, hvor vi mistede Skåne, Halland og Blekinge til svenskerne. Hans far, Karl den 10., havde brugt mange menneskeliv og penge på krig. Karl den 11. gjorde meget for at konsolidere riget på anden vis, og der er nogen, der kalder det stormagtstiden. Vil man have en fornemmelse af stemningen på hans hof, kan man bare gå til musikken. Der findes nemlig en stor samling af noder fra hoffet på den tid. Og den samling giver et indblik i, hvor omsiggribende internationalt anlagt hoffet var. Samlingen rummer musikalske tendenser fra både Italien, Frankrig og fra flere tyske byer. Og således dukker også tysk musik op i samlingen med svensk tekst, som her: I frid vil jag nu fara.

Lucille Richardot sammen med Ensemble Correspondance under Sébastien Dossé i en ny indspilning af Johan Kriegers I frid vil jeg nu fara. Teksten sat på, fordi den skulle opføres på det svenske hof. Johan Krieger, den her tyske komponist, havde i øvrigt en bror, Johan Philip Krieger, som kom til København i 1660'erne. Så der var en nordisk forbindelse. Den store samling af noder, som jeg før fortalte om, er opkaldt efter en hofkapelmester, Gustav Dyben. Ja, egentlig efter alle de hofmusikere, der var i Dyben-familien, og der var en del. Dyben-arkivet rummer over 2.000 værker. Altså en uvurderlig kilde til anden del af 1600-tallets musik på stedet ved det svenske hof. En tid, hvor den svenske konge var Nordens sol, som en pendant til den franske solkonge. Og om sommeren går solen jo ikke helt ned nordpå, så jeg læste, at den enevældige konge i Sverige også fik titel af Sol Inoxidus, en sol, der aldrig går ned. Ja, det passer jo så lidt om sommeren. Og Sverige var et stort rige, der havde ekspanderet. Da Karl den 11. døde i 1697, var det således ikke bare i Stockholm, at man sørgede. Det gjorde man også i Riga, der var kommet under svensk krone, efter at Gustav den anden Adolf havde erobret det lettiske område. Så her i Riga, der sørgede man også, da Karl den 11. døde. I Riga befandt en anden tysk født komponist sig, Johann Fischer. Han var lige kommet fra Paris, hvor han havde arbejdet for Lully. Og han skrev denne her sørgemusik, Det klagende svenskerige, Das klagende Schwedenreich. Man mener, at klagesangen blev brugt ved en mindehøjtidlighed for Karl den 11. Således falmer verdens herlighed, således går Nordens sol ned.

0: Lucille Rigardot og ensemble Correspondance i Johan Fischers sang om det klagende Sveriges rige, das klagende Schwedenreich, som man mener kan være blevet opført i Riga i 1697, da Karl den 11. døde. Karl den 11., der på den tid altså havde hersket over den lettiske by. Fra et nyt album med det franske ensemble Correspondance under Sébastien Dossé, et ensemble, der er dykket ned i musikken, som knytter sig til det svenske hof, særligt i anden del af 1600-tallet.
1: Vingesus.
0: I 11-1200-tallet lød der nye klange fra Paris. Den nye mode, der udgik fra byernes by, var skelsættende. Musikken var, juhu, flerstemmig. Det var vildt. Nu sang man ikke bare den enkle gregorianske melodi. Nej, nu satte man flere stemmer til, og musikken rykkede. Lidt for vildt. Der var folk i kirken, der mente, at man fjernede opmærksomheden for meget fra teksten, sådan som folk stod der på pulpiturerne og swingede med. Musikeren Poul Udby Poksten har tidligere her i Vingeshus fortalt om sit gamle portativ orgel, som har rødder langt tilbage i tiden, også i middelalderen. Jeg talte med Poul om et af de stykker, han spiller, som netop stammer fra Notre-Dame-katedralen i Paris fra denne her tid. Fra en af de mestre, som var med til at revolutionere musikken fra enstemmighed til flerstemmighed.
2: Jeg har et stykke, som jeg spiller ofte fra Paris-skolen, den tidlige Paris-skole af Leoninus. Det var noget af det første polyfoni, man kender, som er bygget over en gregoriansk melodi, hvor denne her melodi, den bliver trukket meget ud, og ligesom er en, skal vi sige, man kalder det for en cantus firmus, ikke? En tone, som ligger under, og ovenpå den, så ligger man nogle nye toner, som er hurtigere.
0: Sådan lidt udsmykninger?
2: Ja, det kan man godt kalde det. Udsmykninger til denne her oprindelige melodi. Og det er, skal vi sige, nogle af de første europæiske tiltag, vi kender på polyfoni, ikke? Hvor, på flerstemmighed. Altså melodien, den vil have lyttet sådan her. Den gregorianske melodi lyder sådan nogenlunde som det her.

Ek Dies hedder melodien. Og det er en oldgammel gregoriansk melodi. Men hvis man så tager den her melodi og trækker tonerne rigtig langt ud, og så oven på det ligger nogle andre toner, så kan det lyde sådan her.

0: Ej, det er jo ikke, fordi der er vildt mange stemmer i sving. Der er altså en underliggende, en gregoriansk melodi, der ligger i bunden. Og så er der i det her tilfælde en overstemme, der så at sige danser hen over den. Jeg talte lidt med Paul om, hvorfor man brugte den her måde at stykke et værk sammen på.
1: Altså den her kendte melodi, som ligger under forløbet, den kan man måske godt fornemme, hvis man lytter

0: så kan man altså henvise til, at man har lavet den på basis af noget, der allerede er godkendt.
1: Ja, det skulle være godkendt. Kirken skulle guide til, hvordan musikken skulle lyde. For eksempel, hvilke skalaer man skulle bruge.
0: Kirken har jo langt hen ad vejen været, man kan godt sige, at den har været konservativ, uden at komme i konflikt med nogen. Altså man har ikke bare kunne lave ligesom det, man havde lyst til. At nogle gange har det været, skal vi sige, så store slagsmål om, hvad man har ligesom kunne tillade sig inden for kirkemusikken, at man har haft store diskussioner om, hvorvidt man kunne bruge et B for E, eller man kunne bruge et E og så videre. Det er vigtigt på en eller anden måde, at man, når man skriver en melodi, eller man har en melodi, som står i en dorisk toneart, for eksempel, at den overholder de regler, der er. Ikke? Altså bruger de toner, der er givet i skalaen.
1: Og det er oplagt, at når man sådan her i middelalderens Paris har sat gang i noget helt nyt inden for musikken, at bevæge sig fra den enstemmige melodi til pludselig at sætte gang i flere melodier på en gang, så rykker det jo hele perspektivet. Lidt ligesom AI og kunstig intelligens rykker hele perspektivet for os nu. Så kirken måtte dengang træde i karakter og sætte regler for toner, intervaller, skalaer. Alting har en helt særlig betydning. Ikke bare skalaerne, også intervallerne, altså afstanden mellem tonerne, er af stor betydning. Hvor vi i dag er vant til alle mulige intervaller, og egentlig også rigtig godt kan lide tre toners afstand, tertsen, der er sådan en skøn harmoni over det, det var dengang ikke lige i vælten i middelalderen.
0: Der er nogle intervaller, som er rigtige, og nogle intervaller, der er forkerte, ikke? De mest rigtige intervaller, ikke? Altså de kønneste intervaller, det er jo altså kvinten, ikke? Kvarten, oktaven, og så de enkelte trin, der er. Sjældent gang er der en terts, ikke? Og grund til, at den er problematisk, man lander ikke på tertsen, fordi at tertsen er ikke ren, sådan som vi hører den i dag. De intervaller, der var rene på det tidspunkt, var netop altså kvint og kvart og oktav. Så man kunne godt gå hen over en terts, altså tre toners afstand, ikke? Men man skulle ikke lande på den som sådan. Ikke? Og der har vi det her eksempel, som jeg havde før. Ikke? Men jeg kan godt, nu spiller jeg E-dur, jeg ved, det er en grim toneart, men det lyder sådan for eksempel. Nu lander jeg på en terts. Og det lyder ikke godt, men jeg kunne godt have spillet hurtigt hen over den. Nu lander jeg på en kvint, og det lyder sådan set okay, ikke? Og så er der et interval, som man slet ikke kan lande på nogen som helst måde.
1: Og det må man ikke.
0: Og det må man ikke, og det er tritonus, ikke? Nu spiller jeg tritonus, og det lyder i virkeligheden måske ikke så grimt, men især hvis man så opløser det bagefter. Men det måtte man simpelthen ikke, altså det interval kunne man ikke bruge. Fordi at det var altså nærmest altså djævelens værk, ikke? Og det var også fordi det er et interval, som sådan musikteoretisk er svært at tøjle på en eller anden måde omkring stemning, og sådan, det er en lang, lang historie, ikke? Men det var en af de intervaller, man ikke skulle bruge, ikke?
1: Nej, fy føj da, tritonus, det var djævelens værk, det skulle man holde sig fra. Det fortæller Poul Udby Poksten, som også viste lidt en sats af Leonin, eller Leoninus, som netop virkede ved Notre Dame-katedralen i Paris. Tilbage der i 1100-tallet. Og man mener, at Leonin eller Leoninus havde en elev, Perutin eller Perutinus, som gik endnu videre med endnu flere stemmer, mere kompleksitet og avanceret rytmik. Her får vi et stort værk af Perutin eller Perutinus fra slutningen af 1100-tallet. Det vil sige, at dengang det her værk har lydt, der stod Notre Dame-katedralen endnu ikke færdig. Den var stadig ved at blive opført.

middelalderens storværk Perrotins Viderunt Omnes, her med Hilliard Ensemblet. Vingeshus er et program med gammel musik i nutid, som jeg plejer at sige. Og hvad er gammel musik i den sammenhæng? Ja, det dækker faktisk et stort spænd. Jeg går da gerne tilbage til, hvad man nu kan finde i 800-tallet. Der er ikke så meget overleveret. Men indimellem tager jeg også noget af det nyere gamle med. Især hvis det bliver spillet på gammel maner, altså på datidens instrumenter, originalinstrumenter. Og nu er der kommet et nyt dansk album med Schuberts klassiker Vinterrejse med bassen Jakob Bloch Jespersen og med Sharon Prochansky på fortepiano. Ja, det gamle tangentinstrument. Og ja, det gør en forskel. Det er en anden verden, der åbner sig med de her tangenter. Og der er på fortepianoet særlige snærende, snurrende effekter. Som for eksempel i sangen Der Lindenbaum, hvor der er et vers, hvor de kolde vinde blæser. Der snærer og isner det virkelig.

Ja, så var vi ved lindetræet også, når de kolde vinde snærrede undervejs. Med Jakob Bloch Jespersen og med Sharon Bruschanski på fortepiano. Og om vinteren, der bliver floden dækket af is. Og det er den netop i denne her udgave. Auf dem Flusse, så er vi på den sprøde, sprøde is.

ved floden. Fra Schuberts vinterrejse med Jakob Bloch Jespersen og Sharon Prochansky. I den sidste sats eller sidste sang er det, om ikke manden med len, der er til stede, men så manden med drejeligeren. Det er koldt, og den fattige mand står og tripper på sine bare fødder, og med den her drejeliger lader han fingrene klimpre. Og får det pianoet for virkelig drejeligeren til at snurre på den helt rigtige måde.

0: Den sidste sang, det er Lejermanden, manden med drejelyren. Der er virkelig sådan en spooky drejelyre stemning i det her forte piano, som Sharon Prochansky spiller på den nye indspilning med Jakob Bloch Jespersen. Det var Vingesus for i dag. Husk, du kan finde flere kapitler af Vingesus i DR Lyd. Og i næste uge er der mere Vingesus tirsdag aften. Jeg hedder Rie Koch. Tak for nu.
1: Vingesus på P2.
0: Du har lyttet til en genudsendelse af Vingesus fra sidste år.
2: Nyt fra hylden på P2.

Dvorak Reloaded hedder værket her, og jeg vil blive meget imponeret, hvis nogen af jer havde gennemskuet, at det her det var en nyfortolkning, en rekomposition, eller hvad man ellers kan kalde det, af skærtonen fra Dvoraks strygkvartet nummer 13. Det ville give meget mere mening og være meget mere åbenlyst, hvis jeg nu havde spillet den originale sats først. Og det er egentlig også sådan, albumet her er tænkt. Velkommen til Nyt fra hylden, hvor vi i dag lytter til Vision-kvartettens seneste udgivelse, In the Fields, som er et crossover-album med både klassisk musik og folkemusik. Albumet består af klassiske satser for strygekvartet og bliver så indimellem dem krydret med forskellige samspillende eller kontrasterende værker. Som sagt er det meningen, at man skal høre albumet fra start til slut uden at shuffle rundt, men i et program som det her, så bliver det jo lidt svært. Det jeg til gengæld kan gøre, det er at spille sådan et sæt for jer med en klassisk komposition og dens efterfølgende genkomposition. Vi har lige hørt Dvorak Reloaded, så lad os da nu tage en Ravel Reloaded. Den ikoniske sats med betegnelsen ret livlig fra hans strygkvartet, den har nemlig fået en partner in crime af Florian Willeitner, hvor kvartetten også får selskab af jazzpianisten Joel Lyssarides. Men først er det altså anden satsen fra Ravels strygkvartet, som han selv har skrevet den.

0: Ravel Reloaded af Florian Willeitner, som indtil foråret her også var violinist i Vision String Quartet. Men den post den er faktisk siden blevet overtaget af ingen ringere end danske Adam Koch Christensen. Det var en lille smagsprøve på det her konceptalbum med Vision String Quartetten. De opfordrer som sagt til, at man ser albummet som en dramaturgisk helhed, så lyt til det fra ende til anden. Du lytter til Nyt fra Hylden, og jeg hedder Sofie Dein-Valin, og har kun tilbage at sige tusind tak, fordi I lyttede med, og have en rigtig god aften.
1: Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner, og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: P2-koncerten

Det her er lyden af sommer. Vi er oppe i de østrigske alper ved søen Wörthersee, hvor der fra promenaden langs søen er udsigt til bjergene, der grænser op til Slovenien. Her er livet skønt om sommeren. Så skønt, så Johannes Brahms blev her det meste af en sommer og komponerede den her musik. Egentlig skulle Brahms blot have været ved Wörthersee en enkelt dag, men som han skrev til en ven, her er der så smukt, at melodierne svæver i luften, så man skal passe på ikke at træde på den. Brahms kom med toget til Wörthersee i begyndelsen af juni 1877, og han endte med at blive der 3 måneder for at færdiggøre den symfoni, du kan høre i aftens P2-koncert. Det er en symfoni, der klinger af dyb, varm sommer, tilsat lidt svag bjergluft.

Jeg hedder Esben Tange, og symfonien af Brahms, som vi sender i P2-koncerten, er symfoni nummer 2. Og det bliver fra en koncert ikke så langt fra Wörthersee og Alperne, nemlig fra Torino oppe i det nordvestlige hjørne af Italien, tæt på Schweiz og Frankrig, hvor Italiens Radiosymfoniorkester holder til, og hvor de i begyndelsen af juni måned gav koncert med den tyske dirigent Karl-Heinz Steffens. Karl-Heinz Steffens har en fortid som klarinettist i blandt andet Berliner Philharmonikerne, så det dermed at få musikken til at klinge og flyde bredt og syngende, det kender han i den grad til som klarinettist, og det er også en meget organisk opførelse, vi skal høre. En opførelse, hvor den her elskelige sommervarme, der er på spil i Brahms symfoni nummer 2, får lov til at udfolde sig. Det kan du komme til at opleve i anden del af B2-koncerten. I første del står det også på en toer, og nu er det Brahms anden klaverkoncert, som Brahms komponerede i Slipstrømmen året efter symfoni nummer 2. Og de to værker er som to søskende, fyldt med fællestræk. Det er musik, der folder sig ud med en indre ro. Det oplever vi lige fra begyndelsen ved, at Brahms lader hornene lægge ud, både symfoni nummer 2 og klaverkoncert nummer 2, som vi skal høre om et øjeblik, altså som det første i B2-koncerten. I klaverkoncerten er det en form for hornkald, vi hører i begyndelsen, og som klaveret svarer på, og det gentager sig. Hornet kalder, og klaveret svarer, og derefter udfolder der sig ellers en stor, hvidt favnende klaverkoncert. 4 satser og omkring 50 minutters musik. Og det, vi oplever i begyndelsen, ja, det lægger stilen for det følgende. Klaveret og orkestrets instrumenter er en form for samarbejdspartnere, der kommenterer på hinandens udsagn og giver sig tid til at lytte til hinanden. Og der kan, når man lytter til musikken, brede sig det, man kunne kalde en god sommerferiestemning. En oplevelse af at gå ind i en zone, hvor der er tid til at fordybe sig i vigtige ting og lytte til hinanden. Det gælder særligt i den rolige tredje sats, der begynder med cello solo, hvor der er alt den tid, man kan ønske sig. Vi får Brahms klaverkoncert nummer 2 med det italienske radiosymfoniorkester ledet af Karl-Heinz Steffens, og så den unge østrigske pianist Lukas Sternhardt, der er en lovende solist på 25 år, og som sprang til efter et afbud til koncerten i Torino. En stor opgave for den unge Lukas Sternhardt, men som inden koncerten udtalte, er han først og fremmest opfatter Brahms klaverkoncert som kammermusik, musik, hvor man spiller sammen og ikke bare alene. God fornøjelse med Brahms klaverkoncert nummer 2.

Det er rent fest her i sidste sats af Brahms klaverkoncert nummer 2. Legesyg musik, hvor både pianisten og orkestrets musikere får lov til at slå sig løs. Og det synes jeg, de gjorde her i Torino, hvor det italienske radiosymfoniorkester blev ledet af Karl-Heinz Steffens, og hvor publikum var glade for den unge østrigske solist Lukas Sternhardt. Og det i en grad, at Lukas Sternhardt gav et ekstra nummer.

Lukas Sternert med smuk og tankefuld musik af Brahms som ekstra nummer efter Brahms storladende klaverkoncert nummer 2. Det var Intermezzo i S-dur fra Brahms opus 117 scenmusik, formet som en vuggesang af den på det tidspunkt 59-årige Brahms, og musik, hvor Brahms sagde, at det var en vuggesang over min sorg. Du lytter til B2-koncerten, hvor vi skal høre mere Brahms med Italiens radiosymfoniorkester og dirigenten Karl-Heinz Steffens, nemlig Brahms symfoni nummer 2, der er noget af det mest solbeskinnede Brahms har komponeret. Inden da skal vores dirigent Karl-Heinz Steffens have lov til at stråle. Her kommer nemlig en indspilning tilbage fra 1999, hvor Karl-Heinz Steffens havde en karriere som klarinetsolist, og det førte til en indspilning af den her fine romance for klarinet og orkester af Richard Strauss.

Karlheinz Steffen som solist i romance for klarinet og orkester af Richard Strauss. Dermed er vi klar til anden del af koncerten med Italiens Radiosymfoniorkester ledet af Karlheinz Steffens Brahms Symfoni nr. 2. Musik, der i den grad er elskelig. Første sats flyder afsted på en skøn måde. Brahms har ikke behov for at vise noget her. Den indledende hornsolo, der besvares blidt af fløjter og klarinetter, signalerer overskud og harmoni. Og det bliver endnu bedre i ansats, for celloerne introducerer en varm, gylden musik. Som jeg nævnte tidligere, så færdiggjorde Brahms sin symfoni nr. 2 ved Wörthersee i Alperne, hvor han egentlig bare skulle have gjort et kort stop, men hvor han blev sommeren over og komponerede, grebet af skønheden ved udsigten til bjergene ved søen, og her var der arbejdsro. Det siges, at Brahms stod op tidligere om morgenen og badede i søen, inden han komponerede. Og det må have været gode, lange arbejdsdage ved Wörthersee, for Brahms symfoni nr. 2 er rig og omfattende i alt 4 satser. En tredje sats er der også, hvor oboen fører an i en musik, der udvikler sig pludseligt og dramatisk som en sommerstorm. Og så en finale, der kommer listende ude i horisonten, upåagtet bag fjerne skyer, inden det begynder at juble i musikken. Brahms symfoni nr. 2, kort sagt et sommereventyr uden lige.

Brahms symfoni nummer 2, en sommersymfoni, som vækker jubel i Torino. Bølgende musik, hvor der her til sidst åbnes for alle sluser herligt. Det var det italienske radiosymfoniorkester, der spillede under ledelse af den tyske dirigent Karl-Heinz Steffens. Koncert fra den 4. juni i Torino altså. Du lytter til B2-koncerten, jeg hedder Esben Tange, og vi er tid tilbage, og der synes jeg, vi skal fortsætte i sporet for Brahms. Danske Carl Nielsen havde nemlig et kærligt blik for Brahms musik, for melodierne, der får lov til at synge ud, som det især kan høres i de rolige satser i Brahms symfoni nummer 2. Og jeg synes, der er nogle af de samme kvaliteter i Carl Nielsens blæserkvintet, så den skal vi høre nu.

Karajan Blæserkvintetten spillede her Carl Nielsens Blæserkvintet. Karajan Kvintetten er en dansk-baseret blæserkvintet med stor lyst til at gå på opdagelse i repertoireet for blæserkvintet og også arrangere anden musik, som ikke lige er skrevet for deres fem instrumenter, fløjte, obo, klarinet, fagot og horn. Og det er tilfældet med det, vi skal høre nu. Her er det nemlig en serenade af Mozart, der egentlig er komponeret for 8 blæsere, serenade nummer 12 i C-mol, der også kaldes natmusik, nachtmusik, og som her for blæserkvintet får lidt ekstra kant og lys med fløjten, der ikke er med i det oprindelige værk af Mozart.

Serenade i C-mol af Mozart i arrangement af David M.A.P. Palmqvist og spillet af den fremragende basskvintet Carion. Du har lyttet til P2-koncerten, hvor vi tidligere har været i koncert i Torino med det italienske radiosymfoniorkester. Der har spillet Brahms, Brahms klaverkoncert nummer 2 og Brahms symfoni nummer 2. En på alle måder skøn sommersymfoni. Har du ikke været med hele vejen, så kan du finde hele koncerten i DR Lyd under P2-koncerten. Tak for nu, siger jeg, Esben Tange.

Sade synger Natsværmeren blød med et 26 år gammelt nummer, som jeg kun kan undre mig over, at jeg ikke har spillet i Natsværmeren før. Men Monique, du kender det. Du går forbi det samme igen og igen, årene igennem, og pludselig en dag, så dukker det op. Du tænker, har der egentlig altid været et spir på den bygning? Og sådan kan det altså også ske med musik, selvom netop den plade med Sade er en, jeg har lyttet til igen og igen. Her kom den pludselige opvågning dig til gode. Rigtig hjertelig velkommen til Natsværmeren.

Rachmaninoffs melodiske anden sats fra cellosonate i G-mol. Som et stille åndedrag i et stormfuldt sind, der føles som en fortrolig væsken i skumringen. Brahim spillede sin Sadir, og Lars Phil Hansen, Bilal Ishet, Dares on the Way Home. Og en, der også lader til at være kommet hjem, er den unge musiker og komponist Arda Urmohan. På den netop udgivet første single Full Space føles det som et kredsende tankeeksperiment i lyd. En rå, pulserende sas, der både visker og slår fra sig i samme bevægelse. Det er minimalistisk, men intenst. Som om et instrument forsøger at udfylde et helt rum, og næsten lykkes.

Mormoran fik selskab af Keandru, Hildur Gordnadottir, Laura Andersen i Nat i Bagdad for længe siden og Brahim. David Lang har adresseret det næste stykke til Glenn Gould.

for Glenn Gould. Natsværmeren bevæger sig mod midnat med en støvet indspilning med violinisten Telmanyi, født i Ungarn, død i Holte, nord for København. En historie, du må få en anden god gang. Her lidt støv fra fortiden.

0: Siden Taliban overtog magten i Afghanistan for 5 år siden, er omkring 2,4 millioner piger blevet forhindret i at fortsætte deres skolegang efter grundskolen. Det oplyser UNESCO ifølge Reuters. Afghanistan er ifølge UNESCO det eneste land i verden, hvor piger og kvinder formelt er udelukket fra både uddannelse efter grundskolen og videregående uddannelse. Taliban siger, at restriktionerne sker i overensstemmelse med dens fortolkning af islamisk lov og afghansk kultur. UNESCO advarer om, at udvikling blandt andet kan føre til øget fattigdom og få konsekvenser for Afghanistan i årtier frem. Vandstanden i Rhinen er historisk lav, og det presser skibstrafikken på den tyske del af floden. Færger og flodcruises er blevet aflyst, og kapaciteten for fragtskibe er blevet reduceret. Lige nu sejler mange af de store fragtskibe med nedsat last, det fortæller DR's Tyskland-korrespondent Sten Nørsgaard.
1: Skibene sejler nu på Rhinen med en tredjedel af den last, de normalt sejler med. Det er selvfølgelig for at undgå, at de kommer til at ligge for dybt. Og det er jo i sig selv med til at forhøje omkostningerne for virksomhederne, når de skal betale for et skib, der kun kan komme med en tredjedel af, hvad det plejer at komme med.
0: Den lave vandstand rammer store tyske industrivirksomheder, og der er milliarder på spil for tysk økonomi, fortæller Sten Nørsgaard.
1: Da en lignende tørke og lavvande ramte Rhinen i 2018, der kostede det faktisk Tyskland 0,4% af BNP af den samlede økonomiske aktivitet, så det er virkelig alvorligt.
0: En nedgang i tysk økonomi kan også ramme danske virksomheder, der i stor stil er underleverandør til tysk industri. En 22-årig ungarsk mand, som er sigtet for at have frihedsberøvet en 15-årig pige fra Hedensted, er blevet varetægtsfængslet i Ungarn efter anmodning fra Sydøstjyllands politi. Den 22-årige mand er mistænkt for at have etableret et forhold til pigen med henblik på at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Ifølge DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard er der en grund til, at anholdelsen først er sket nu. Dansk politi har nemlig skulle redegøre for sin mistanke over for de ungarske myndigheder.
2: Og når der måske er gået nogle dage siden vi stod i retten i Horsens og havde grundlovsforhør og frem til nu og anholdelse, ja, så er det fordi politiet har skulle klargøre en række dokumenter om, hvad det er for en præcis mistanke, de har mod manden.
0: Dansk politi har nu bedt om at få den 22-årige ungarer udleveret, og det bliver næste skridt i sagen, forklarer Louise Dalsgaard.
2: Hvor man vil forsøge at få den 22-årige udleveret til Danmark, så der vil ske en strafforfølgelse her.
0: Tørt og klart vejr her til aften og i nat, mellem 6 og 16 grader, og det bliver lunest langs kysterne, koldest i de centrale dele af Jylland. Vinden den bliver svagt jævn mellem vest og nordvest og op til frisk vind ved kysterne. Slut på den her udgave af Radioavisen. Mit navn er Jeppe Ørregaard, og jeg er tilbage igen med flere nyheder igen om en time.
3: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grosz.

Natsværmerens midnatstime tager sin time alvorligt og dykker ind i en drøm, nærmere bestemt Mike's Dream af David Lang. Det bliver afsættet for en mere drømmende klang i denne time, der fortsætter med anden sats fra symfoni nummer 1 i C-dur ABC i aften, hvor din vært hedder Minna Grosz.

Stemmer fra Island med overtoner, der måske fik jorden til at forsvinde under dine fødder. De sang en middelalderlig latinsk hymne, dedikeret ret præcist til Jomfru Maria som kvinden, der mirakuløst er i stand til at føde et barn. En hymne, der formodentlig er skrevet af Perrotin fra Notre Dame-skolen i Paris omkring 1200. David Lang har skrevet et værk, der hedder Memory Pieces. Her satsen Wit.

Brian Eno fra albumet Music for Airport gled over i Langs Again, der her bliver yderligere forlænget af Rumpistols Tralformadore Cosmic Waltz i et remix af Ayo.

Chopin i nye klæder bliver aftens næstsidste lange åndedrag i natsværmeren. Selvfølgelig her var det Olafur Arnolds og Alice Sarot, og så nye er de klæder nu heller ikke. Men nyt i den forstand, at man tænker på, at Chopin døde for længe siden. Og det er i aften, hvor du har fulgtes med mig, Mina Gros. Tak for i aften.

0: Mindst 224 er omkommet og over 2.000 er meldt savnet i Colombia, hvor man stadig leder efter overlevende efter det jordskælv, der ramte landet mandag. Jordskælvet, der målte 7,4, ramte regionen Chocó og landets næststørste by Cali særligt hårdt. 20-årige Ida Matsine lå og sov i byen i Bagu, der blev mindre hårdt ramt, da hendes værtssøster pludselig flåede døren op og skreg.
1: Det var meget sådan panik, og sådan, vi var også tæt på at græde, og sådan, vi rystede, altså vores kroppe rystede selv, mens jorden også rystede. Altså, det er jo sådan noget nærmest, som man ser i film. Altså, det ser jo mega uhyggeligt ud, at det er sådan, hele jorden bare ryster, og man skulle virkelig kæmpe for nærmest at sådan stå op.
0: Ulven har de seneste dage skabt ekstra meget debat, og det er noget, de især kan mærke i den lille bygruppe Hovstrup Info på Facebook. For det var i Hovstrup, at problemulven i sidste uge kom tæt på legende børn af flere omgange. Og flere fra hele landet så søgt mod bygruppen for at diskutere ulvens tilstedeværelse i Danmark. Og det ærger flere af de oprindelige medlemmer, blandt andet Eva Brammer, der ejer et sommerhus i området.
2: Jeg synes altid, at jeg har hygget mig med at gå ind og se, hvad sker der i vores område. Og så lige pludselig, så bliver man faktisk i dårlig humør af den tone, der er derinde. Det er helt utilstedeligt, at man bare melder sig ind i sådan en gruppe for at sidde og brokke sig.
0: Flere end 100 af de nyankomne medlemmer er igen blevet slettet, oplyser Facebook-gruppens administrator. Det er især sprogbruget i kommentarerne, der har udløst et spark ud af gruppen. Og ulvedebatten er særlig hård i tonen, det oplyser lektor i kommunikation og kultur ved Aarhus Universitet, Jakob Lino Jensen.
3: Debatten om ulve er noget, der i høj grad kalder på de store følelser. Det er noget, der scorer på rigtig mange parametre, det der normalt vækker følelser og diskussionsløst. Det er noget med børn, der kan blive angrebet, det er noget med dyr, der kan blive angrebet, og det er også noget med os versus dem. Må ulven være her i vores land, eller må den ikke? Så det er noget, der kalder på følelserne, og det gør også, at man måske føler sig fristet til at deltage i debatter, hvor man måske normalt ikke vil være en del af.
0: Der var store drømme om Champions League hos de danske Superliga-mestre fra AGF, men de blev i den grad slukket på udebane i Baku i Aserbajdsjan her i aftes. De vige kollapsede og tabte 0-4 til Sabah FK og måtte altså vinke farvel til en plads i den prestigefyldte turnering. Og skuffelse er et fattigt ord, når det kommer til at beskrive den AGF-fan, vi mødte på gaden i Aarhus lige efter kampen.
4: Jeg er tom for ord, fordi jeg er så skuffet over det her, fordi det er den nemmeste vej til Champions League, vi har fået i år. Og så pisser de det væk på den måde. Jeg kan næsten ikke være i det, det må jeg sige.
0: Og det var Jens Groh, der næsten ikke kunne være i det her. Tørt og klart hver nat og mellem 6 og 16 grader.
5: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: I dag træder den første del af EU's nye emballagelov i kraft, men hverken store eller små danske virksomheder er klar til at leve op til de nye krav. Målet for loven er blandt andet at gøre emballageaffald mere genanvendeligt, reducere mængden og lave mere ensartede regler og miljøkrav på tværs af europæiske lande. Men vejledningerne til, hvordan virksomheder konkret kan efterleve reglerne, landede først for 9 dage siden. Og det er alt for sent, lyder det fra Emil Fannike Kjær, som er medlemsdirektør af Erhvervsorganisationen Dansk Industri.
1: Det er en helt umulig situation for virksomhederne. Det svarer til sådan en bureaukratisk sprint med bind for øjnene. Altså det er nærmest umuligt for virksomhederne at nå at agere i det på de her frister.
0: En af dem, der skal finde rundt i reglerne, er Orkla-koncernen, som blandt andet er leverandør for Beauvais. Ifølge CEO for Orkla, Simon Mosegaard Fibiger, vil det tage flere årsværk at leve op til de europæiske krav. Og han frygter bøder for ikke at leve op til reglerne, før han kan finde rundt i dem, og efterlyser, at de danske myndigheder sætter reglerne i bero i et års tid.
2: Det virker til, at der er langt fra regler i EU til en rødkålsfabrik i Skælskør, men der spiller de danske myndigheder en væsentlig rolle til at gøre det simpelt, til at gøre det enkelt, klart og tydeligt, hvad der forventes, og dermed også gøre, at vi har så også noget tid til rent faktisk at implementere det her i praksis.
0: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet skriver til os, at de er opmærksom på, at der er tale om nye regler, som virksomhederne skal have mulighed for at tilpasse sig. Den amerikanske sundhedsforsikring Medigate vil stoppe økonomisk støtte til kønsskifteoperationer og hormonbehandlinger til mindreårige. Det skriver USA's præsident Donald Trump tirsdag aften på sit sociale medie Truth Social. Vi vil ikke betale for, at vores uskyldige børn gennemgår disse barbariske operationer og behandlinger, som medfører ufattelig og uoprettelig skade på deres unge kroppe, skriver Trump. Ifølge nyhedsbureauet AP træder de nye regler i kraft den 13. oktober. Vandstanden i Rhinen er historisk lav, og det presser skibstrafikken på den tyske del af floden. Færger og flodcruises er blevet aflyst, og kapaciteten for fragtskibe er blevet reduceret. Lige nu sejler mange af de store fragtskibe med nedsat last, fortæller DR's Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
3: Skibene sejler nu på Rhinen med en tredjedel af den last, de normalt sejler med. Det er selvfølgelig for at undgå, at de kommer til at ligge for dybt. Og det er jo i sig selv med til at forhøje omkostningerne for virksomhederne, når de skal betale for et skib, der kun kan komme med en tredjedel af, hvad det plejer at komme med.
0: Den lave vandstand rammer store tyske industrivirksomheder, og der er milliarder på spil for tysk økonomi, siger Sten Nørskov.
3: Da en lignende tørke og lavvande ramte Rhinen i 2018, der kostede det faktisk Tyskland 0,4% af BNP af den samlede økonomiske aktivitet, så det er virkelig alvorligt.
0: Tørt og klart vejr her i nat mellem 6 og 16 grader lunes langs kysterne. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
4: Klassisk mix på P2.

En 3 minutters sviptur til sydens sol. Det er Dorothy Howell, der har lavet denne lille sag, og det var BBC's koncertorkester, der spillede et af hendes divertissementer. Dorothy Howell er født i 1898. Og hun er ved at kravle mere og mere ind på koncertprogrammerne, i hvert fald i Storbritannien, og her kravlede hun ind i klassisk mix denne gang med mig, Mette Greifenberg. Og som altid, så er det altid en hatfuld blandet klassisk, jeg kan give dig. Og når jeg nu står med snuden i den rummelige kuffert med de glemte komponister, så fik jeg britiske Samuel Wesley på krogen.

Det lyder til, at der er sol i blikket hos Samuel Wesley, britisk komponist, lidt yngre end Mozart, da det var The Parley of Instruments, der spillede, vi fik lidt fra hans anden violinkoncert. Nu er det så de... Ja, det er dem med de runde maver og gammeldags stribede badedragter og stråhatten, der her går en tur ud og lufter sig ved vandet. Vi skal til stranden ved Dråby. Vi får et postkort fra Ebeltoft, komponeret af Fussi med Royal Danish Brass på trut.

Musiker for Concertgebouw-orkestret spillede en sonatine af Richard Strauss, og han har kaldt stykket for det glade værksted, den glade legeplads her, hvor de 16 blæser får lov til at bevæge sig så let og i denne luftige stemning. Man kunne ellers godt tro, at når så mange blæser er sammen, så kunne det godt blive for fulde gardiner og så med larm. Men det var altså en anden vej, de her to

Kuhlau har skrevet så mange stykker for klaver, og så kan man godt gå hen og blive lidt pjanket som her. Jeg synes, der var noget pjank over sonaten for violin og klaver. Og det var duoen Åstrand og Salo, der spillede her. Tredje sats af duo, opus 110.

Kære bølger, I der visker, I er vidne til min pine og min kærlighed. Bær mine sorger bort og lad naturen spejle uroen i mit indre. Det var Lea Desandré, der sang Echo her med musikerne fra Jupiter Ensemble, og det var en arie af Vivaldi. Og for denne elegante Vivaldi-komposition, så skal vi til et træsnit, hvor alting er skarpere og der er mere kant på, og dansende er det, og meget livligt, og malende er også Grazina Bacevics måde at skrive på. Og jeg tror, det billede, hun her maler, det er nogle mystiske flyvende nattevæsner.

synes lige, der manglede et heksegnik. Det var en flot sats fra Gratchina Bacevic, symfoni nummer 3, og vi hørte den spillet af VDR Symfoniorkester, dirigeret af Lukas Borovic.

Efter Griegs lyse morgenstemme fra morgenstemning fra Peer Gynt, så var det Lange Møller, der satte farver på aftenhimlen. Det var digt af Thor Lange og Ulrik Stærks billede og Inger Dam Jensen sang, og så det midterste vers med ord om aftenstjernen, der dirrer så stor blank, og nåleskoven, der dufter, og mørket, der sank over jord, befriende og forsonende.

Schubert med Artemis-kvartetten, anden sats fra strygekvartet i D-mol nummer 14. Og så er det Marianne Shirinyan, der spiller et tonebillede af Niels W. Gade.

0: En plads i klubfodboldens fornemmeste turnering Champions League går ikke til de danske Superliga-mestre fra AGF. Det står klart efter et 4-0-nederlag til Sabah FK i Azerbaijan i aftes. Og det var en skuffet cheftræner Jakob Poulsen, vi mødte efter kampen.
1: Det er for dårligt. Jeg synes, at vi var det dårligste hold over de her to kampe. Så et eller andet sted så er det jo sådan, det ender, som oftest, når man er det. Men jeg synes, i dag der laver vi for mange fejl. Ganske enkelt.
0: I stedet skal AGF forsøge at kvalificere sig til Europa League. Efter alt at dømme er det portugisiske Benfica, oceanerne skal forbi i den turnering. Op imod 200.000 nye bøger er på vej ud til eleverne i folkeskolen. Regeringen har besluttet at bevilge 50 millioner til indkøbet. Alle tider synes Marie Fjeldgren Jensen, som er dansklærer på Hvidebæk Skole i Vestjylland.
2: Adgang til de her nye aktuelle emner, som eleverne kan relatere til at spejle sig i, det, og nye lækre bøger, man får i hænderne, det tror jeg virkelig bidrager til deres læselyst.
0: De nye bogmillioner kommer oven i den boggave til 540 millioner kroner, som Folketinget allerede har bevilget over en 10-årig periode. Men 10 år er for længe at vente med at rette op på det, som undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet betegner som en læsekrise.
3: Det var en stor, stor fejl, da man troede, at vi ikke skulle bruge fysiske bøger på papir. At man troede, at alt kunne køres på skærmen. Det kan det ikke. Og vi mister noget helt afgørende, nemlig elevernes evne til fordybelse.
0: Næsten hver femte elev i 9. klasse har så svært ved at læse, at det giver dem problemer i hverdagen, fremgik det af den seneste PISA-undersøgelse fra 2022. Det vil blive dyrt og tidskrævende for danske virksomheder at forsøge at leve op til den første del af EU's nye emballagelov, der træder i kraft i dag. Så lød kritikken fra de to erhvervsorganisationer Dansk Industri og SMV Danmark. Loven kræver blandt andet, at virksomheder dokumenterer vægt, leverandører, materialetype og genanvendelse af materialet. Og det er umuligt at efterleve, når regelsættet først landede på virksomhedernes skrivebord for 9 dage siden, siger Jakob Brandt, der er administrerende direktør for Erhvervsorganisationen for Små og Mellemstore Virksomheder, SMV Danmark.
4: Det er helt urealistisk, at en lille virksomhed vil kunne håndtere det, og derfor så kommer man simpelthen til at lukke for webhandel for små virksomheder i Europa, og det kan ikke være det, politikerne har ønsket.
0: Loven blev vedtaget i december 2024, og virksomhederne har siden kunne følge med i udarbejdelsen af loven. Virksomhederne har derfor haft rigelig tid til at forberede sig på at tage ansvar for deres forbrug af emballage, siger Henrik B.H. Pedersen, stifter af miljøorganisationen Plastic Change.
5: Der må man bare sige, jamen altså kom op på hesten. Hvis du vil sælge en vare, så må du også være ansvarlig for den emballage, der følger med.
0: Tørt og klart vejr her i nat, mellem 6 og 16 grader, lunest ved kysterne, vinden bliver svag til jævn. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
6: Klassisk mix på P2.